Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzun 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat birimiz. Ürümçid hava ucuq, temperatura 17-dən 31 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 14-dən 28 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 15-dən 31 Celsiya gradus qıca. Qolcid hava ucuq, temperatura 14-dən 32 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 15-dən 35 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 18-dən 36 Celsiya gradus qıca. Şehansada hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 18-dən 35 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 16-dən 34 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 14-dən 33 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 22-dən 39 Celsiya gradus qıca. Qorlada hava ocuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 14-dən 33 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava ocuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 14-dən 31 Celsiya gradus qıca. Atışda hava ocuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 15-dən 32 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava ocuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 16-dən 32 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava ocuq, temperatura 18-dən 31 Celsiya gradus qıca. Ürümçid hava ocuq, temperatura 17-dən 31 Celsiya gradus qıca. Hava rayının məlumat anlattıq. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı tişbəduq, yaxdırıb anlıqının lağ rəhmət. Teximi köpməz mullanı yana, Slushiting abunıcılar terminalını düşürüb anlısınız boludu.

0: derecelik ziddiyet marasya kılıç ramkisi berpa kılıp, Dongfun çoğun ana pidayla mulazmet etirti kurup, aldın arlaşıp ziddiyetlerini özce aydel kıldı. Dongfun çoğun ana pidayla mulazmet etirtinin başlığı Çin Şüveciye mündak dedi. Sakçıkandaki halk sakçıları yıl boyu biz bilen birle koçu arlap ziddiyetlerini murasya kıldı. Ulanın bundaklığını amma aldını eliş, amma tüzeş hizmetimizini muayyenleştir geldik. Bunu dinkin tınıç amallıkını koğdaş rolümüzünü davamlık cari kıldırıp halk sakçıları bilen birlikte Tevalik rayonunun tınıç amallıkı ve inaklıkını yakşı koğdaymış. 2025 yılın boyan Bortala şehri Çindil Koçu Başkanımızı Sakçıkanısı, Mündün Artuk Türlük Zidiyat Macranı Muhafiyetlik Helkaldi. Bunun azgem 30%'ini Dongfun Çoğun Anı Pidayla Mulazmet Etirti Katarlıq, Amma Aldın Eliş, Amma Tüzeş Küşleri Helkaldi. Çindil Koçu Başkanımızı Sakçıkanısı'ndaki halk sakçılarının seherde koçlarını arılıp, o aylarına girip ziyaret kılıçtın, yerim keçide koçlarını amallık saklaş boyutu çarlaşkıca. Yine koçlarının uşak düşek işleri maceralarını, sevirçallık bilen hal kılıçtın, teşebbüskarlık bilen işlik aldığış verip, halkı kolay mulazmet işlerini beceriş kişi bulgan ceryandaki koğdaş hizmeti, tevellikteki amının beyhatarlık duygusu, vaxt duygusunu sıcılık küçetti. Bortala şehri Gongan İdarisi Çindil Koçu Başkarımızı Sakçıkanısının halk sakçısı Sey Juan Li mındak dedi. Mahallede davamlık yıldız tartıp, ziddiyetini yukarı iştirip koymaslık, tınıç amallık çetildiğin mesele görülmeslik, mulazimet caidi buluştak vədimizini del caidi əməl iliştirip, Fıngçavu təcrübisi cahette, Çigir rayonunun asasi katlımıda, sıcıl türde rolumuzunu cari kıldırımız.
1: Stansımız xəbri. Qumul şəri Arı Törük Nahiye Arı Törük Guanghui Kançılıq Çəklik Şirkti Beyxətərlik Mohit Qoğdaş Bölümünün başlığı Sün Vey Cün, 2025-ci ilik Şincandaki ən güzəl əmgəkçi şərbi gerişdi. O, igilməz sunmaz iradisi və qət'i boşaşmaydıqan ruhi bilən Kan Beyxətərliki və Mohit Qoğdaş sahasıda təsirlik nəticələrini yaratdı. Stoçu qeziş meydani və üskünün maşini öylürgi berib, yoşurun xəyibini bir-bir təkşürüş, məşğulatının qeyliplişini təkşürüş, Sün Vey Cünnün kündülük xizmet edi. O, bexətdərlik təkşürüşünü kündülük məxsustur, zərbdarlıq bilən işləş, qirələşdürüşdün ibarət tötxil şəkilgi bölüb, kömürqanının arqaysi işləb çıxırış halqılarını qaplaşını işqaşırdı. Yana işçi xizmetçilərini qərarlıq alda məşğulat qaydısı və ciddi işlərgə taqabül duruş, bir tərəf qılış boyucu tərbiyələşini qanat yaydırışqı təşkilledi. O mundaq dedi, bexətərli xizmetini yaxşı tutqanla işçi xizmetçiləri xatırcam xizmet qılalaydı. Karxana muqim tərəqi qıladı. 2010-cı ili kan qurulğandan buyan karxanımız bexətər işləb çıxırışda heç qanda qaydısı görülməsliğini əməlgə aşırdıq. Bexətərlikdən başqa Sün Vey Cün nurğun sehnini Mohit Qoğdaşqı qaratdı. O başlamçı bulub, yundu bir tərəf qılış punktu qurub, bir tərəf qılınqandın kiyinki yundini kan rayonunu kökərtiş və yollarğı su çeşişqi işlətib, hər yili 200 min tonna kereksiz sunun əmmisidin təkrar paydalandı. Karxana dövlət dərəcəlik yeşil kanını təkşürüb ötküzbiliş və Abdunum rayonunun Mohit Qoğdaş ölçümü yetiş boyca təkşürüb ötküzbilişdən ötdi. Sün Vey Cün mundaq dedi. Biz kömür qeziplik almay, yana bu tuprağını yaxşı qoğduduk. Mohit Qoğdaş tədbirlərdə yenilik yaratıp, xisadi ünüm və Mohit ünümü də qoş paydı elişini əməlgə aşırıb, kan rayonu Mohitinin bulğanmaslıqıqa əqiqi kapalatlı qıldıq. Guanghui Energiya Pay Çəklik Şirkti boyca 10 çox münəvvər ustaz bulğan Sün Vey Cün, yəni bir türküm yaşlarını yetəklədi. O, ərqitim quduqqı düşkəndə yaş xizmətçilərini başlayıb, qol-muqol öyrədib, növbətdə bexətərlik Mohit Qoğdaş texniki tayancıdan 12-ni yetişdirib çıxdı. Arı Törük Guanghui Kançılıq Çəklik Şirkti bexətərlik Mohit Qoğdaş bölümünün Mohit Qoğdaş texniki Yan Pengshan mundaq dedi. Sün bölüm başlığı xizmetli bizgi qatlıq tələb qoyublu qalmay, yəni turmuşumuzga intayın köngül bölüdü. O, xuddi çoğunlarqı oxşaş bizgi səbircallıq bilən yetəkçilik qılıb, bizni tez öz piyetliş imkaniyetigi iki qaldı. Sün Vey Cün mındaq dedi. Bu qitim, Şincandaki ən güzəl əmgəkçi edigən bu şərəbki erişkəllikimdən qəlbim hayacanğa və minnettarlıqı toldi.

0: ve təsir gücünü üzlüksüz östürüp, istimalının hayati gücünü sıcılı urgutup, tentarbiye bilen medeniyet sayıhçılıklarının çunkur yuğurluşu, yukur sıfatlık tarakiyatka bütün güç bilen türtükü bulumuz.
1: Ustansımız Xabri, Qashqardagi Muhabbat Naqsisi namlıq 8 qısımlıq televiziya teatri 5-ci ayının 5-ci gündən başlap, Mərkəzi Radio Televiziya Baş Stansisi Universal kanalının Altın Vaxtı və Əyçiyi Supsta Mas Qadəmdə körsətildi. Qashqarda sürət gelinğan bu televiziya teatrda addi, illiq, turmuş qiyiqin hikayi arqılıq, Qashqarının adımiyet qiyabdi, abad turmuşi və ərmillət ammasının inaq billi ötüb, bir niyette arzuğu intelgeligidək təsirlik mənzirə ətraplıq namayan qılındı. Qashqardaki Muhabbat Naqsisi namlıq televiziya teatrda Qashqar qadimi şəhərdə çoğun bolğan üç qızının bir-birgə əmraq bulub, birlikdə arzuğu intilib, birlikdə öz biyetliligəlikidək illik hikayi sözləngən. Məvqə, qadimi şəhərdiki abadlıq, qoyuq örüp adət, rəngdar turmuşqı qoyulub, hər millət ammısının yuğurulub, birlik yaşabatqan, sırdaş bulub yeqin ötubatqan, öz ara əmdən bolubatqan çoğunqır mihir muhabbeti inçki işba adlanıb, körülməllərgə qədimi şəhərinin illiqliqi, şəhər özgürşi və millətlər iştibaqlaşıb, bir aylı kişilərdən boluşdək mihir muhabbeti çökmüş şəkildə his qaldırıldı. Qashqardagi Muhabbat Naqsisi namlıq televiziya teatrining rejissori Chin Xayyan mundaq dedi. Qashqar abad, romantik, hem heyvetlik. Bu televiziya teatrdagi muhabbat özünü süyüşni, hem bu joyni süyüşni öz ichiga oladi. Televiziya teatrda oltin ranglik şapaq nur ostidagi butkul Qashqar qadimiy shahri manzirasi namoyon qilindi. O'ynayotgan balalar Aram ilip oltırgan yaşan qalla. Yeqınlıq muzikini öz içi qalgan ər bir körünüş naidi callıq gəvirləndürülgən. Qashqar şəri alisi Meşinci mundaq dedi. Qashqarının mənzirsi bək güzəl. Xalq örüb adetdiki var sıqılış, adetdiki kişilərinin turmuş hikayelərimi kişini bəklə təsirləndürdü. Şucay, keno televiziya qızğılıqı tayınıb, yürüşlük mədəniyyət, sayahat pahaliyyətlərini yol qoyub, televiziya teatrdiki oxşaş ustubdiki daqa noxtlarını bərbaqılıb, sayahatçilərini sürətki ilinğən cayda qədimi şəhərinin qiyabıdını çökmüş şəkildə yez qılış imkaniyyətdiyə iki qaldı. Qashqar şəhərlik mədəniyyət, təntərbiyyə, radio televiziya və sayahat idarisi partiya qrupusunun muavin şucisi idar başlıqı Liu Mingxin mundaq dedi. Kino televiziya bilan madaniyat sayohatchilikning yuğurilishini yanımı cho'nqurlashtirib, kino televiziya orqali quvvat qo'shish unumini sijil so'raytib, texmo ko'p sayohatchini Qashqarga kelish, Qashqarni tushunish, Qashqarni yoqtirib qilish imkoniyatiga ega qilamiz.
0: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. Davlat o'rmonchilik va o'tloq idorasi 5-oyning 6-kuni tunji turkim xos ekologiya sayohat o'rinlari tipik misolini e'lon qildi. Şincan Kumul Yilun Yardan, Dövlət Geologiya Bağçısı, Qoğdaş Əsligi Kəltürüş Canlandırış Mexanizmi da yenilik yartış arqılıq muvaffaqiyyətlik tanlanıb, məmləkət boyunca Çöl Geologiya Bağçısının imkaniyyətlik sicil paydalanışının yeni ülgisigə aylandı.
1: Bu yıl Abdonum rayonda Ali Mektəb imtihanı boyunca salamətlik təkşürüşdə tuncuq idim, qəğəzsiz şəkil qollanılıdı. Bütün jarayonda imtihan bergüçiler ve salametlik tekşürüdigan doktorxonalarning qog'oz salametlik tekşürüş jadvalini to'ldirishi hojatsiz.
0: 2026-yillik qalbdoshlik lonqisi Shinjong darajadan tashqari futbol birlashishi musobaqasining beliti 5-oyning 7-kuni tushdan burun soat 10 da setilishga boshladi. Top mastanlari yon telefoniga Shiudong appchini tushirib bilet setib olishi bo'ladi.
1: Әмді Абдоным районымыздегі 16 шәһәрінің хабар айдын мәлімат беріміз. Үрімчіда хаба ұчуқ, температура 17-31 селсия градус кіше. Алтайда хаба бұлотлық, температура 14-28 селсия градус кіше. Чөчекті хаба бұлотлың кейін ечіліду, температура 15-31 селсия градус кіше. Ғылжыда хаба ұчуқ, температура 14-32 селсия градус кіше. Bortladı hava bulutlanıp keyin ichiladi o temperatura 15-35 Celsius gradus qıçı. Qarmaydı hava bulutlanıp keyin ichiladi o temperatura 20-34 Celsius gradus qıçı. Küydündə hava bulutlanıp keyin ichiladi o temperatura 18-36 Celsius gradus qıçı. Şıxanızda hava

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qollurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Dedin çeçek halk sənətkarları vəkili buluş sübtü bilən Avtonom rayonluq mərəniyyət və səyahət nazarətinin orlaşdırışı da Beycin kiyim-keçək şöyəniyə 3 aylıq ögünüş kibadi. O kiyim layihələş bilən tuncu qitim sistemili uçuraş qaçqa hər günü ətgən saat 8-dən aşqanda sınıqı kelib, kəs saat 8-9-lada aldın yatqıqı qaytaddi. Dərsdən sırtqi vaqtlarda Ali Məktəbnin 2-ci, 3-ci yıllıqıda oquyduğan oquqışların təlim aldı. Qaytıb kəlgəndin kin onun qılğan tuncu işi, kiyim keçəklərini yaxşılaş bulub, ən-ənivi Monğulçı tonnun yığını 2 santimetr taraqdı. 3 yıldın kin, erdin çeçek yana sucu hünər sənət kəsbi texniki şöyəniyi berib, kəştçilikni ögəndi. O, bu yerdə sucu kəştçilikinin inçki kəştləş usulunu gördü. Şunaqla, kəştçilik mərniyyət icadiyyətinin bazarı yoşurun küçünü körüb getdi. Qaytıb kəlgənlikin o dərhal Adəm təşkilləb, öz cayının malən gülü, aqqu qatarlıq amillərgə birləşdirib, özünün mərniyyət icadiyyəti məhsulatlarını tədqiq qilib eçişini başladı. 2024-cü ili 4-cü ayda Erdin Çeçek özünün markisi Zula kəştisini əngə aldırdı. İsim qoyuşuna 3 ay oylaşdı. Zula Monğullarının Şam yıqış bayramı bulub, çoğu əvlatma əvlat davamlaşıb kəlgən, əzəldən ölçüb baxmağan idi. Onunla kəştə digən xətini qoşqanda onunla lazımlıq bulğan mənini bildirətdi. 2023-cü ili Erdin Çeçek Avtonom rayon boyunca Yezi kənd hünərvəni dağlıq ustusu bulub bahalandı. 2025-ci ili o məmləkət boyunca Yezi kənd hünərvəni dağlıq ustusu bulub bahalandı. Bir qançı yıldım uyanı Erdin Çeçek daim türlük körgəzmələgi qatnışışı təklif qılındı. Xalqaralıq almaşdırış faaliyyətlərgi qatlaşqanda, o elib barğan halqa bulabkalani Guangdongluq sodigərlə bıraqlı setib aldı. Çoğun kiçik körgəzmələrdə onun məhsulatları həmişə ehtiyacını qandıralmay qaldı. Bu il 3-cü ayda əmdələ açqan Douyin Dukini Şincan içi həm Beijing, Fujian qatarlıq caylardaki xeridarlarının zakazlarını tapşırıb aldı.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1,400,000,000 oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşalımız.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, əmdi atılım rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat dağılatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-31 seltsiyə qaradı suçə, 3-4 bal şamal çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 14-28 seltsiyə qaradı suçə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub kəni eçilidu, temperatura 15-31 seltsiyə qaradı suçə. Olcada hava uçuq, temperatura 14-32 seltsiyə qaradı suçə. Bortlada hava bulutluq bulub keyin ekilidi. Temperatura 15-35 seltsiya qaradı suçə. Qaramayda hava bulutluq bulub keyin ekilidi. Temperatura 20-34 seltsiya qaradı suçə. Küytündə hava bulutluq bulub keyin ekilidi. Temperatura 18-36 seltsiya qaradı suçə. Şixənzidə hava bulutluq bulub keyin ekilidi. Temperatura 18-35 seltsiya qaradı suçə. Sancıda hava bulutluq bulub keyin ekilidi. Temperatura 16-34 seltsiya qaradı suçə. Qomulda hava bulutluq, temperatura 14-33 seltsiya qaradı suçə. Turpanda hava bulutluq bulub keyin ekilidi. Temperatura 22-39 seltsiya qaradı suçə. Qorulda hava açıq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-33

Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, yaxşımısılar. Dılğa aram bəxiş etirgan yıqımlıq naqşı küylerimiz sizlərgə şatlıq və aramlıq beğişliq olsun. Şinjan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısını yaqtırıb anlaşılanlarını qarşılamız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Aziz radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızını Qoyçı Naqşisi namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilan başlayımız. Qınanısa, Bahir Ağaysıla.

Aziz radio anlıqçı dostlar. Əmdi dil ara mınlağa Bəxtlik Ailə namlıq xənzuçı naxşını taqdim etimiz.

Qadirlik radio anglaguchi dostlar. Amdi Qara Köl namlıq qırğızçı naqşidin birlikdə bəhir alaylıq.

aziz radio anlıqçı dostlar. Növətdə Anarxan namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz yaqtırıp anlıqaysılə.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, Sinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Kesalliklärnin aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşnin äŋ yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programmasında Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qılındı. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul täşebbüs kılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde otura deyiniz kan azlık kesili degen nime degen mezmunda sözler birimiz. Bugün 5. ayının 8. günü, dünya otura deyiniz kan azlık kesili günü. Otura deyiniz kan azlık kesili degen nime, birlikte düşünüp bakaylı. Otura deyiniz kan azlık kesili, bir xil yoşurun gen irsiyet kesili bolup, yer şar boyuca tarqılışı en kan, toplangan kişiler topi en köp bolgan bir xil yekke genlik kesillik. Dünya boyuca tahminen 350 milyon gen ilip yürgücü bak. Dövletimizde Cenobdiki rayonlarda köp görüldü. Dövletimizden Çangcan Deryasının Cenobdiki her qaysi ülkelerde kesel boluş nisbeti en yukarı. Təsiri ən çoğun irsiyyət kesəliklərinin biri. Bolub mu Guangxi, Guangdong və Xaynəndə. Otura deyiniz qan azlıq kesili, aldın alğılı və davalıqlı boludğan kesəlik bolub, toydın burun, amıldarlıqdın burun və toğıttın ilgirki süpətlik tuğuş təkşürtüşü də bayqıqlı boludu. Vaxtıda tibbi arlışış tədbirlərini qollanıb, eğir tipdiki yerlik qan azlıq kesiligə qırptar bolğan balılarının tuğuluşını tosuşdın, növətdə xalqarada itiraf qılınğan yerlik qan azlıq kesilinin ünümlik aldını iliş tizginləşdiki baş tədbir həm muhim taktika. Otur deyiniz qan azlıq kesili digən nimə? Birinci qan azlıq. Qızılqan hüceyrisi yelikdə hasıl bolub, qızılqan aqsılıdan paydalanıb, oksigenni hər qaysı əzalağa yetküzüb berudu. Otura deyiniz qan azlıqı, qızılqan hüceyrisidiki qızılqan aqsılının hasıl bolışıqa təsir görüstüdü. Qandiki qızılqan aqsılı ziyada az bolsa, qan azlıq dəb atılıdı. Şikinci, otura deyiniz qan azlıq kesilidə bimarının məlum xil yaki köp xil qızılqan aqsılının şəkillənişigə münasibətlik genədə normalsızlıq körülüb, yetərlik qızılqan aqsılını hasıl qılalmaydı. Otura deyiniz qan azlıq kesili işki xil bolub, ziyanğı uçurğan genğı asasən, ayrım-ayrım halda alfa və beta otura deyiniz qan azlıq kesili dəb atılıdı. İkisinin kesellik əhvalının işbadısının eğir yenikliki oxşumaydı. Beta otura deyiniz qan azlıq kesilinin qandaq tipleri ba? Ziyanğı uçurğan gen və eğirlik dərəcəsigi asasən bu kesellik tövəndigirək işbadlanıdı. Birinci, qan berişki tayini veliş tipideki beta otura deyiniz qan azlıq kesili. Balılıq məzgildə eğir dərəcədiki qan azlıq səbəbidən qan berişkə ehtiyaclıq boluşdan başlanıdı. İkincisi, qan berişkə tayini valmaydıqan tipideki beta otura deyiniz qan azlıq kesili. Bu tipnin dərəcəsi bir qədər yenik bolub, bimar pəqət məlum əhvallardala qan berişkə ehtiyaclıq boluşu mümkün. Qan berişke tayini veliş tipideki beta otura deyiniz qan azlıq kesilinin qandaq alamətləri badi

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzun 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat birimiz. Ürümçid hava ucuq, temperatura 17-dən 31 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 14-dən 28 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 15-dən 31 Celsiya gradus qıca. Qolcid hava ucuq, temperatura 14-dən 32 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 15-dən 35 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 18-dən 36 Celsiya gradus qıca. Şeyxansada hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 18-dən 35 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 16-dən 34 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 14-dən 33 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 22-dən 39 Celsiya gradus qıca. Qorlada hava ocuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 14-dən 33 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava ocuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 14-dən 31 Celsiya gradus qıca. Atışda hava ocuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 15-dən 32 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava ocuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 16-dən 32 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava ocuq, temperatura 18-dən 31 Celsiya gradus qıca. Ürümçid hava ocuq, temperatura 17-dən 31 Celsiya gradus qıca. Hava rayının məlumat anlattıq. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmullanı yana, Slow Shitting abunıcılar terminalını düşürüb anlısınız boludu.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bugünkü Dilo və Kanun səhifimizdə 4500 yenge Van Hung müşk setib aldı. Lekin Tatquba kesel müşk tapşırıp aldı. Setib alğıçı pulunu qaytırış, tölən berişin tələb qılıp ərz qıldı digən məzmunda sözləb birimiz. Ürümçi şəhəri ahalısı Fən xanım adətdə müşkni nəhayət yaxşı görətdi. Bir qətim alaqa süpsidəki bir ərmək hayvan dükünü elan qılğan nemisçə büdür tüklük müşk setiş uçuru diqqətini tartqan. Arqadan sodigarının veşenini qoşub setibiliş işi toğrısıdı pişkirləşkən. Sodigar onunğa setilidigan müşknin sağlam sap nəsillik, turqi esilliki, setib alğandan kin yana bir aylık import müşk yemi soğu qılıdığanlığı toğrısıdı vədi bəgən. Fən xanım dərhal 4500 yen pul götkəb bu Van Hung müşkni setib alğan. Lekin müşk hava transportu arqılıq yetküzülüb, Fən xanım ayrı durumda müşkni tapşırıb alğanda, əməli tapşırıb alğan müşknin sodigar sindi körsətkən müşk bilən körnərlik süpət pərqi barlıqı. Ruhi halatının çüşkün, qorsaq qısmıda yenə iniq operasiya izi barlıqını bayqıqan. Uni texmi ümitsizləndürgini sodigar vədi qılğan import müşk yemimi billi yetküzülməgən. Fən xanım dərhal sodigar bilən ala qılışıb malını qaytırdığanlıqı, pulunu qaytırışın tələb qılğan. Sodigar ərmək hayvanların köp qətim toşqı bulmaydı. Müşk yemini tez yollanma məsələsi tüpəylidin əvə təlmidu qatarlıq səbəblə bilən özünü çətkə alğan. Köp qətim kengişib kelişəlməgən dinkin Fən xanım ürümçi şəhəri Saybaq rayonluq xalq sot məhkəmisi dəva qılıb, ilim setim toxt

0: rəqəmlik yezkənd supsidən paydalanıb, cuğlanma numarını tordu xatırləş, almaş turuşunu işqa aşırdı. Kənd ahalları yan telefon məşğulatı arqılıqla qatnışalaydıqan həm daka qılalaydıqan boldı. Ailə otur hesablan 551 yuandan nəpki erişdi. İdari qılış ünüm nisbiti təxminən 40% özdi. Cuğlanma numar asasi qatlamını idari qılışdın, hayati küçünü urğutuşqa küç qoşub, amının çətti qarab turğuşudun, qatnaş küçüğü ailin işiği türtke bolub, Şincanın asasi qatlamını idari qılış sübitini östürüş, ünümünü aşırışıqa uzaqça hərkətlendirgüçü küç qoşdi.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ilik. Tamaqni qız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşçik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
4: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşnin dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt və əjriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izleyip, eşip qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşçik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincal Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Bırak programısını anlaşılanı karşı alınız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Aygüzel Bekri.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki məzmunlarda alış bir yerimiz.
1: Güllünü vatkan yazı kenetlerine nəzər səyibimizdə Xotan şəhridiki alem boşluqdın kəlgən mehman qumluqdiki şorluq yerdə yıldız tartdı. Ürümçi şəhri Midon rayonu Bəyanxı yesi Üçbuzaq kentinin təklif qiliş yığını kent ahallarının şik aldıda 5 köyrükü saldı digən məzmullani dixtanlağı sunumuz.
0: Qaltıs 5 mahirildir səyibimizdə Aksu şəhri İgərçi Bazırı sortluq uruqluq yuqarqı Çoxtal kentinin kent ahalısı Çin Lianchen əslərlik yezi ilgilikdiki yerlik mütəxəsqə aylandı. Şihun'un ekologilik orman muhabizatçısı Li Hongwei çöllükte yıl startıp hemmigi mahir kabiliyet yitildirdi digen mezmullar

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatini 0991 25 tane.

0: 45 telefon qılıb sürüşdürün. Şinjan İpək yolu Çoğbazar Öycay Çəkli şirkətinin yeni öyünü aldın setiş icazətnamı nömrə 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansının Sulu Şitin Abdetalının 6.0 Plus nusqısı torgı çıxırıldı.
2: Sulu Şitin Abdetali 6.0 Plus nusqısının xəbər sayıb iskən aytıldı.
1: 18 xil kanalda qızıq nuqtuqçurla nopozluq çöndürülüdü.
2: Qatnaş yol əhvali şu vaqtının özü də xıtırılıdı.

0: Nahiyini, ölki merkezini, asasını küçeytiş hareketine çoğunkur yolu koyup, iktisatının süptünü ünümlük östürüş ve miktarını muvafiq aşırışkı türtki boludu. Gelgüsü 5 yılda Gensu devletinin 4 ilgar yasımçılık topi, 100 milyard derecelik 6 kesip topi berpa kılıdı. Soğu, kurgak rayonlarının zamanevi özgeçe yezgiligini zor güç bilen terakki kıldırıp, 2030 yılı barganda kala, koy, köhtat, meyve katarlık 8 çoğun kesip topunun mesulat kımmetini 800 milyard yuandan aşırışkı tereşidi. Yeni energiye koşulgan 10 çoğun herkitini yol koyup, Gensu'nun tokini Hubei'ye yetküzüş, Gensu'nun tokini Jiangxi'ye yetküzüşün ibaret, iki yeni energiyeni sırtkı yetküzüş yolunu açıdı. Huanghe Deryası Vadisi'nin ekologiyesini koğdaş ve tüzeşini tezletip, Hexi koridorda 1686 kilometrelik borandın müdafiyeliniş, kumlu tizgilleş orman otlak belviğini tez kurup, devletinin gerbi kısmıdaki ekologiye bihaterlik tosqını qat'i mustahkemleydi. 15-ci 5 yılda Jilin iqtisadi terakkiyat, yangılıq yaratış arqılıq türtki buluş, xalqning baxt saodati qatarlıq 5 jihatda 23 türlik noqtalıq körsetkiş tasdiq qilib, yangı süpatlik ishlab chiqarish kuchlarini öz yerining ahvoliga qarab taraqqi qildirib, avtomobil kasbining axli to'g'rilashgan yangi energiyaga qarab o'zgarishini ilgari surib, dünya derecelik karbon talası kesipleştiriş bahası berpa kılıp, tenlik ehli iktidar, hidrogen energiyesi ve zamanevi energiye saklaş, alem boşluğu uçuri, biyo yasımçılık katarlık kelgüsü kesiplerini yetiştirip ve zoraytıp, kesip kurulumusunun birli çoğun kesipki tayini biliştin, köp kesipini terek kılışkı özgürüşüne ilgir sürüdü. Kelgüsü 5 yılda Jilin 33 çoğun kuruluş, 370 çoğun törünü pilallap orlaştırıp, zamanevi yirik yezi ilgini terakki kıldırıştı çan turup, açlık mesulat miktarını 100 milyard çıngı yetküzüşüne ilgir sürdü. Yanıça energiye sistemisi berpa kılıp, devletinin yeşil energiye kesbi yukarı pellisini berpa kılıdı. Çangçün zamanevi şehir çemberki kuruluşunu ilgiri sürüp, yerik plan programmasını tereşip, amma his kılalaydıgan bəxt mənzirisiga aylandırdı.
1: Stansımız xəbri. Növətdən toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əmliyyətli körüstüş, ügünüş tərbiyəsi çoğunqır puxt qanatıya durulmaqda. Sıçuan ülkesi Yibin şehri, Fujian ülkesi Şamin şehri çoğunkur ügünüp, inçki özleştirip, hakiki tutup emli işlep, ügünüş terbiye neticelerini emliyetki yetekçilik kılış, halık üçün bahtiyar çiçki emli hareket ve neticeki aylandırdı. Sıçuan ülkesinin Yibin şehri mahsus muhakimi kılıp çoğunkur ügünüş, yaş partiye azaları tetkik kılıp ügünüş, şehir nahiye mahsus gruplar boyunca nazarat kılış qatarlıq mexanizmlarını ornitip, ügünüş terbiyeni kündülük turmuşqa sındırış, daim tutuşunu ilgir sürdü. Ügünüş terbiye qanat yedirulğandın buyan Yibin şehri 2100'ün artıq kadrini məhəllə, yezi kənətlərge əvətib, amının pikirini topladı və rədildi. Yibin şehri ahallar inkas kılgan kısmen konu oltıraq rayonlarda öy ilgileri komiteti bolmaslıq, hocalıq mulazimeti bolmaslıq qatarlıq meselelerini çördep, bütün şehirdeki mesele saklanğan 400'dün artıq oltıraq rayonunu tötürgü ayırıp, 45 türlük noktalıq ötkelgü ucum kılış vazifi tizimliki tüzüp, türkümgü bülüp özgertiş, deritisini östürüşünü ilgiri sürdü. Növətdən, Yibin şəhərdəki nayə, başqarmı dərəcəlikdən yuqarı rəhbərlik bənzləri, qısmən kadrlarda saxlanıvatqan təşəbbüskarlıq bilən qatmal vəziyyətini buzuş aktivliqi aciz buluş qatarlıq əhvallarına qarda, ügünüş tərbiyyədə oturuq uyulğan məsələlərini təşürüş tizimlikidən 162-n turquzub, 4300-dən artıq məsələni təşürüb oturuqa qoydu. Fujian Şamin bir gəvləşdirib ügünüş, təşürüş özgərtişini ilgiri sürdü. Ügünüş tərbiyə qanat yedirulğandın buyan, Şamin şəhəri xalq turmuşu ehtiyacını xizmətinin məqsidi qılıb, partiyəli kadrlarını məhəllinin birinci sepigi çoğunqur çöküb ziyarət qılış, təşürüb tətqiq qılışqı təşkilləb, amının dəva təlbini anladı. Şamin bir qısım rayonlarda saxlanıvatqan, maarib, davolash qatorliq xalq turmushi mulozimatidagi yetarsizliklarni to'liqlash uchun ma'arifning

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzun 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat birimiz. Ürümçid hava ucuq, temperatura 17-dən 31 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 14-dən 28 Celsiya gradus qıca. Çöçekte hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 15-dən 31 Celsiya gradus qıca. Qolcid hava ucuq, temperatura 14-dən 32 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 15-dən 35 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 18-dən 36 Celsiya gradus qıca. Şeyxansada hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 18-dən 35 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 16-dən 34 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 14-dən 33 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 22-dən 39 Celsiya gradus qıca. Qorlada hava ucuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 14-dən 33 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava ucuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 14-dən 31 Celsiya gradus qıca. Atışda hava ucuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 15-dən 32 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava ucuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 16-dən 32 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava ucuq, temperatura 18-dən 31 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 17-dən 31 Celsiya gradus qıca. Hava rayının məlumat anlattıq. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən sağlığı zor baylıq proqramısı boyunca anlatış bədiq, yaxdırıb anlığınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abunəçilər terminalını düşürüb anlasınız boluduq.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگراممسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Musika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Qanattın ibarat. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarga dolgan sanat sahnesi programısı orınlaştırılgan Sərxil Naqşı Musikalarının sihri küçüdün Sılani huzurlandırış maqsadında mikrofon aldığa tayar boldum. Əmdeki minutlarda bugünkü programımız orınlaştırılgan en güzel küylani huzurunlağı sunumuz. Mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilen köngül aramınlağı sunadığınımız Əxlaq Adam Zinnidi namlıq maqşa, yaqdırıb anlıqaysilə.

0: қалған болса, елі балайлы.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidi?
2: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt və əjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muvafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: بولی 10 تندن تبم بول میاد. او هم اکولوژی نه تزشت که آوانگارد زراعت هم علاس پتلک یم خشک من بسی. خوتن شهرلک ارمانچلک و اطلاق ادارسینن باشلیقی عبدالعزیز عمر بوندق دیدی. خوتنن قوملاشقان شورلاشقان یرلرینی تزش اکولوژی قورلوشینن مهم نقطسی. عالم بوشلیقی لوجوسینی سیناق قیلیب اوستوریش قومدن مودافیالینیش قومنی تیزگیرلاشنی پن تکنیکی آرقالیق کوچایتیشدیکی مهم ایزدینیش. بز پوتکیل جریاندا اوسوش سانلیق معلوماتلارینی ایزلاب تکشوریمیز. سیناق muvaffakiyatlik bo'lsa, qumliq rayonining 7-chi o'simlik bilan qoplanish nisbatini zo'r darajada oshirib, Xotanning ekologiya bexatarlik to'siqini mustahkamlashni kerak bilan ta'minlashdan umid tug'iladi. Yaqinqi yillarda Miyaning Xotan shahri ekologiyani tuzash bilan o'zgichi kasblarni cho'nqur birlashtirishni sijil ilgari surdi. Bu qatimqi olam bo'shliqi lujusini sinoq qilib o'stirish, shu joyning olam bo'shliqida yetishtirilgan ziroat sortlarini ko'lamlashtirib o'stirish bo'shliqini to'ldirdi. Shu joy kasb zanjiri taraqqat andisini barpo qilib, ekologiya kasbi orqali ommaning kirimini oshirib, ekologiya bilan iqtisodiy unumni teng ishqa oshirishni planladi. Bazining mas'uli Li Anhua mundaq dedi. Bu qitimqi sinoq qilib o'stirishni boshlanish nuqtasi qilib, terikchilik ko'limini muqim kengaytirib, luju, o't cho'p pishiqlash turi qurilishini mas qadamda ilgari surib, baza, shirkat, dehqon oilasi birlashtirilgan andizi orqali kasb zanjirini uzartib, teximi ko'p kent aholisining yaqin atrofda ishqa o'rinlashib kirimini oshirishiga turtki bo'lamiz. Olam bo'shliqida sort yetishtirishdan tortib, Etiz irqlağa makallaştırışqıça bu alam boşluğu ziraeti Xotan şəhərinin ekologiyanı aldınqı orunqı qoyuş. Yeşil tərəqqat yoluğa yeni hərəkət energiyası qoşdi. Şundaqla şu jayının özgeçi ekologiya kəsbinin tərəqqatı üçün yeni əməli təcrübə topladı.
1: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunxua. Біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио телевизия стансының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

0: تجربه بلن تعمللدی. جنگو نفت خیمیا صنایتی گروهی شرکتنن نفت آیرش خیمیا صنایتی کسبنن تپنی özgertip درجسنی östürüش یشل تövən کربونلوق ترقیات بویچه ülgü körüstüş قورلشی بولغان تارم نفتلیکنن یلغا 1 میلیون 200 مین تونا ایتیلن işlep çıkırış ikinci basqışlıq قورلشی üskünüsinin dövlətimizdə işlep çıkırılış nisbeti 99% ke yetti. Bu kıtımkı maşını sınak kılışının muhabbetlik buluşu, devletinin zor teknikilik cabduklarını, devletimizi işlep çıkırışını işe aşırış stratejiyesini emelileştirişinin canlık emeliyeti bulupluk kalmayı, yine memleketimiz neft kimya sanayitinin kaldın boğuduğun teknikada bösüş hasıl kılıp, yukarı süpetlik terakkatkı karıp menişedeki muhim abide bulup, memleketimiz nefet kimya sanayitinin yukur teknikilik cabduklarda öz aldığı yenilik yaratış sahasındaki kattık emeli küçünü yanımı namayan kılıp, nefet kimya cabduklarının devletimizde işlep çıkarılışının tekme yukarı seviyeye kadem koyuşuğa türtkü boldu.
1: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: دان برگندین کن یکن اترابت که برقانچ ناهیه شهرده که خریدارلانن هممسی کلدی اوین قویش کیمیگی بولغان احتیاجمو زوریب سودسی استا استا یخشلاندی لیکن او اوزنن منتظم تربیهلنمگن لکنی اوزاقچه دواملاشترال مایدغالقنی اینق بلدی 2018 yili Erdin Çeçek Xalq sənətkarları vəkili boluş sübti bilən Avtonom rayonluq mədəniyyət və səyahət nazarətinin orlaşdırışıda Beijing kiyim-keçək şöyəniyə 3 aylıq öyrəniş kibadi. O kiyim layihələş bilən tunca qetim sistemilik uçraşqaçqa hər günü ətgən saat 8-dən aşqanda sınıqı kelib, kəs saat 8-9-lada aldın yatqığı qaytaddı. Dərstən sırtqi vaqtlada Ali Məktəbnin 2-ci, 3-ci yıllıqıda oquyduğan oquqışların təlim aldı. Qaytıb kəlgəndinkin onun qılğan tuncu işi, kiyim keçəklərini yaxşılaş bulub, ən-ənivi Monğulçı tonnun yığını 2 santimetr taraqdı. 3 yıllinkin Erdin Çeçek yana Sucu Hünər Sənət Kəsbi Texniki Şöyəniyə berib, kəştiçilikni ögəndi. O, bu yerde sucu kəştçilikinin inçki kəştləş usulünü gördü. Şunaqla, kəştçilik mərniyyət icadiyyətinin bazarı yoşurun küçünü körüb getdi. Qaytıb kəlgənlikin o dərhal adəm təşkilləb, öz cayının malən gülü, aqqu qatarlıq amillərgi birləşdirib, özünün mərniyyət icadiyyəti məsulatlarını tətqiq qilib eçişini başladı. 2024 yili 4 ayda Erdin Çeçek özünün markisi Zula keştisini enge aldırdı. Sım koyuşuna 3 ay oylaştı. Zula Moğullarının Şam yıkış bayramı bulup çoğu evlat mı evlat davamlaşıp gelgen ezelden ölçüp bakmağın idi. Onunla keşte degen hatını koşkan da onun lazımlık bulgan mənini bildiretti. 2023 yili Erdin Çeçek Avtonom rayon bo'yicha Yezi kent hunarvini dağlıq ustisi bo'lib baholandi. 2025 yili u mamlakat bo'yicha Yezi kent hunarvini dağlıq ustisi bo'lib baholandi. Bir qancha yildan buyon Erdin Çeçek doim turli ko'rgazmalarga qatnashishga taklif qilindi. Xalqaroliq almashtirish faoliyatlariga qatnashganda u elib borgan halqa bulobkalarni Guangdonglik savdogarlar biroqla setib oldi. Cho'ng kichik ko'rgazmalarda uning mahsulotlari hamisha ehtiyojni qondirolmay qoldi. Bu yil 3 oyda amdala ochgan Douyin dukini Xinjiang ichi ham Beijing, Fujian qatorliq joylardagi xaridorlarning zakazlarini topshirib oldi.
1: Eh, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.
0: Hurmatli radio anglovchilar, endi Avtonom rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo rayidi ma'lumot olatimiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 17 dan 31 selsiya gradusgacha. 3-4 ball shamol chiqadi. Altayda havo bulutli, temperatura 14 dan 28 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 15 dan 31 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq, temperatura 14 dan 32 selsiya gradusgacha. Bortlada hava bulutlu bulup keyin ochiladi. Temperatura 15 dan 35 selsiya gradusgacha. Qaramayda hava bulutlu bulup keyin ochiladi. Temperatura 20 dan 34 selsiya gradusgacha. Kuytinda hava bulutlu bulup keyin ochiladi. Temperatura 18 dan 36 selsiya gradusgacha. Шихэнзіде хава бұлытлық болып кейін ечелірді. Температура 18-35 селсия градус құча. Санжиде хава бұлытлық болып кейін ечелірді. Температура 16-34 селсия градус құча. Қомылды хава бұлытлық. Температура 14-33 селсия градус құча. Турпанда хава бұлытлық болып кейін ечелірді. Температура 22-39 селсия градус құча. Kordada hava açık bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 14-33 Celsius gradus kuşa. Aksu'da hava açık bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 14-31 Celsius gradus kuşa. Atış'da hava açık bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 15-32 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava açık bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 16-32 Celsius gradus kuşa. Xotende hava uçuk, temperatura 18-31 Celsius gradus kuşa. Ürümçide hava uçuk, temperatura 17-31 Celsius gradus kuşa boludu, 3-4 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programması boyunca anlıkçı bəduk. Yaqtırıp anlıkınınla rahmet. Sılış sitin abonçıla terminalini çürsanla, texmin köp məzmullardın xəbərdar bolalaysılar.

0: asaslanıdigan asas bo'lishga haqiqiy kapolatlik qilinib, aralab tekshirish natijasining qilibishi birdakligi va nopozliqqa butun kuch bilan kapolatlik qilinib, ommaning atrofidagi suhbat bexatarligi haqiqiy yaxshi qo'g'dali. Keyingi qadamda avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi yangidan e'lon qilingan tafsiliy qoidani qattiq asos qilib 2026 yillik butun avtonom rayonning mahsulot sifatini nazorat qilish bo'yicha aralab tekshirish xizmatini umumiylik olg'a surib, aralab tekshirish ayirish tuzumini qattiq ijro qilib, layoqatsiz mahsulotlar ham aloqador ishlab chiqarish tijorat korxonalarini qattiq boshqurib, masalani tuzatishning butun jarayonini yepiq halqisimon elib berishga haqiqiy kapolatlik qildi. Shunaqla korxonalarning sifat bexatarligi bo'yicha asosiy gavdalik mas'uliyatini amaliylashtirishiga sijil haqiqiy kapolatlik qilib, avtonom rayonimizning mahsulot sifati bexatarligi mudofaa sepini har taraflama mustahkamlaydi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pakiz yeb, eşib qalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamoq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamoq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam oziqlanaylı. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radio anlıqçılar. Bugünkü Dilo və Kanun səhifimizdə 4500 yenge Wanhong müşk seti aldı. Lekin Tatquba kesel müşk tapşırıp aldı. Seti alğıçı pulunu qaytırış, tölən berişin tələb qılıp ərz qıldı digən məzmunda sözləb birimiz. Ürümçi şəhəri ahalısı Fən xanım adətdə müşkni nahiyyəti yaxşı görətdi. Bir qətim alaqa süpsidiki bir ərmək hayvan dükini elan qılğan nemisçə büdür tüklük müşk setiş uçuru diqqətini tartqan. Arqadın sodigarının veşenini qoşub seti veliş işi toğrısıdı pişkirləşkən. Sodigar onunla setelidigan müşknin sağlam sap nesillik, turqi esilliki, seti valganinkin yana bir aylık import

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan radio televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

gayağı əgişib davamlıq bilim aşırıb, ilgirki ünər ögünüş yolu cəbalıq bulub, qoldu tavlaşda cismani güç köp gedətdi. İş tərtibi mürəkkəb. Onun üstüge, zanzularının metal quyuş ünərgə varıslıq qıldığan kişilər az buluş, cəmiyyətinin etiraf qılış dərəcisi yuqır bulmaslıq qatarlıq qiyinçiliklarga duç kəlgəçgə, nurğun kişi yerim yolda toxtab qalğan idi. 2011-ci ili Lobdun Judadisi Laba Sırın bilen Şizan Şödübəy ən-ənvi qol hünər sənət məktibigi kirib rəsmi kirdi. 2016-ci ili Şizan Abdunum rayon dərəcilik qeyri maddi mədəniyyət mıraslarının vəkillik varisi Rınzın əpəndigə şagird boldi. Rınzın əpəndi əsledikki Budala Sarayını kuruş başqarmısının Kona Şödübəy metal quymıçılıq hünərgə varislik qılğıcılarının əvladı idi. 2017-ci ili Lobdunju Rınzın əpəndinin birdən-bir ən axırqi şagirdi bolub, öz qolu bilən imza qoyub tamğı basqan guahnamisigə erişib, Şödübəy ən-ənvi quymıçılıq ünürni sestimiliq ögünü valdi. Lobdunju səmimilik bilən ustazım hünər ögütüplü qalmay, mağa bu hünərgi varislik qilishnin həm məsuliyyət, həm tirikçilik yolu ikəllikini texımı bildirdi, dedi. Nəçi 10 yıl çoğunqır izdiniş arqılıq onun hünəri kamal ətki etdi. Sənət bilən şoğullanğandım buyan, məndin artıq ən-ənvi quymıçılıq əsrini tamamlaşqı qatnaşdi. İlgir keyin bolub, Beijing, Röcan qatarlıq çaylarğı berib, mədəniyyət kəsibləri körgəzmisi, qayri maddi mədəniyyət mirasları körgəzmisi qatnaşdi. 2025-ci ili o rəsmi halda 5-ci türkümdeki Şizan Abdunum rayon dərəcilik qeyri maddi mədəniyyət mirasçılarının vəkillik varisi bolub tanlandı. Şödübəydə yıldız tartqandan buyan Lobdunju başdan axır varislik qilishdi çıng turdi. O qolma-qol əməli məşğulat oqutışı, oquğuçularının əhvalığı qarab oqutuş, səvirçalıq bilən yetəkləşdi çıng turub, hazırgıca 80-dən artıq kursatni tərbiyələdi. Bunun içində 20-dən artıqı maharətini çoğunqırlaşdırış üçün uzaq müddət əgəşdi. Lomang, Jangsay, Anju Basang, Gosang, Sırın qatarlıq şagirdlər yadroluq maharətlərini pişiq igilədi. Növətdə kollektivdə daimlik turvatqan 10 xizmətçinin maaşı muqim bolub, Lobdunju, şaqi ən yuqırları günügə 600 yuan, ən tüən bolğalırmı 380 yuan şaqı alalaydı. Qol hünərvəncilik kəsbigi nisbətən yuqır səviyyəgi təvə, dedi. Bu hünər deyqan çarılçı ailərinin pərzətlərini birinin maharət egiləş imkanı idi ki, qılıb, kirimini muqim aşırışını işqı aşırdı. Kursatlarının köpincisi Şizanın hər qaysı cəylərdi ki, deyqan çarılçı ailərinin pərzətləri bulub, köpincisi nöl asastan başlayıp ögünüşki kirişkən idi. Bugünkü gündə özgəcə qeyri maddi mədəniyyət mirasçılarının sehri küçü nurğun sayahatçını danqını anlap kilişke cəlib qıldı. Sayahatçılar Şizanın ən-ənvi qol hünər sənitini nait yaxdırıb, zəncir, özük qatarlıq mədəniyyət icadiyyət məsulatlarını zakas qıldı. Bu mu, Lobdunjuni teximi köp yıl oyğı kəltürdü. Bu kollektiv toy mürasimi, tuğulğan gün baştemsidiki qol hünər sənəti soğatlarını təyyarlab, qadimi hünər sənətni zamanvi turmışqı sındırışını planladı. Lobdunju ösmürlük çağlarda hünər ögünüşdün qeyri maddi mədəniyyət mirasçılarının vəkillik varısıqı aylanğıca, qıdır qınıp tətqiq qilishdin şagir tərbiyələb adam tərbiyələşkicə, bir bolqa, bir iskini bilən Ümərgi bolğan iştiyaqını çın saqlap, bir ömür əcir sındırıb, Şödübəy ən-ənvi yasımcılıq hünər sənitini qoğdab. Şöyü mədəniyyət asasi mücəssəmləngən bu qədimi hünər sənətnin yeni dəvirdə yeni hayati küçünü ırğıtdı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 8. günü, Cüme.
2: O vallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin ət kündüz geçen ili deryası Vadisirki Tağlıq rayon, Bordala Oblasirki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetirki Tağlıq rayon, Altay vilayetinin qərbi ve şimali, Ürümçi şehritki Tağlıq rayon, Sancı Oblasirki Tağlıq rayon, Kızılsu Oblasirki Tağlıq rayon, Bayınqlun Oblasının şimalidki Tağlıq rayon, Kumul şehrinin şimalidki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmen rayonlara da azraq yamğur. Utra, İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yaki qar. Qısmen caylarda uttur hal ve qatlıq yamğur yaki qar yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçiden ət gündüz geçe hava ocaq bulup, tövən temperatura 19 Celsiy gradus, yukarı temperatura 31 Celsiy gradus boludu.
2: Emdi bu qitimqi programımızdan asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin siyasi kengash xizmeti yığını hem de Abdınım Raylıq siyasi kengash qurulğanlıqının 75 yıllıqını təbrikləş yığını eçildi. Yığında yeni dəvirdiki siyasi kengash işlerinin yukarı sifatlik tərəqiyatıqı törtkü bulup, sosialistik zamani vilaşqan Şincan quruş üçün kişilerinin qalbini mücəssəmləş, küçünü toplaş gerek dəb təkləndi.
2: Abdonom rayonunun her qaysi joylardagi xalq turmushi türleri orqa-orqadan bütüp ishqi kirishtirilib, ammaning taqazosiga unumlik inkas qaytarilib, xalq turmushi baxt saodati kuchaytirildi.
1: Davlat ichidagi keraksiz gazdan yuqori unumlik aylanma foydalanish tonji turi bay

0: تولدروب قلب و کشنی مجسملب باش روژی شی جنپیان شینجانغا تزوب برگن اولوغوار پلانی گوزل ریاللقا ایلاندوریجی. İdiyəvi siyasi yetəkçilikni yanımı küçəyitib, siyasi kəngəş təşkilatının rolunu texmü yaxşı cari qıldırıcı. İşkini tikləşinin həl qılğıç əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqi aşırıb, Şi Jinping yeni dəvir cunguçə sosializm ideyası arqılıq qəlibni mücəssəmləş, ruhni tavlaşda qılçı boşaşmay çıng durub, partiya siyasi kəngəş xizmətiyə umum yüzük rəhbərlik qılış tüzümü mexanizmini takamillaşdırıb və əməl iləşdirib, xəliq siyasi kəngəşinin ruhşən siyasi əvzəllikini həqiqi cari qıldırıb, hər qaysi partiya quruqlar, təşkilatlar, və hər millət hər sahə zatlarının siyasi cəhətdə ittifaqlaşış, həmkarlaşış, ideya cəhətdə ortaq ilgirləş, hərəkət cəhətdə qədəmni birdək elişini əməlgə aşırışığa türtkü bolışı. Mərkəzi xizmətini çörədəb, umum yetkə mülazimət qılıb, təklif biriş, hakimiyyət işlərgə yardımlaşış rolunu texmü yaxşı cari qıldırışı. Cəmiyyət müqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çıng puxtu tutub, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğı bəlgələb bərgən 5 con strategiyəlik orun bekitməsini közləb, 15-ci 5 il məzgələdəki Şincanın iqtisadi ictimai tərəqqiyyat nişan vəzibisini çöyrədəb, diqqətini terrorluqa qarışdırış, müqimliqni qoğdaşını qanun çillaşdırış, daimlaşdırışını alğa sürüş, Cunhua milleti ortak gevdesi kuruluşunu alğa sürüş, xalq durmuşuğa zic yıqılışıb, yuqarı süpətlik tərəqqiyatqa türtkü boluş, Cənubi Şincandın ibarət şahmatının közünü callandırış, Biyantuan bilən yerliknin yuqarımı tərəqqiyatını tezletiş qatarlıq, noxtılıq vəziblərgə mərkəzləşdirib, çoğunqır kenişib, hakimiyyət işlərini muhakim qilişini küçə etib, Şincandın bütün məmlikət bilən birlikdə sosialistik zaman evləşdirişini asasi cəhətdən əməlgə sürüşdə həl qılğıç ilgirləşini qolğı kəltürüşüyə küç qoşuşu. Ən çox mərkəzləş çəmbərini yaxşı sızıb, qəlib və küşni mücəssəmləş rolunu texmü yaxşı cari qıldırıcı. Cunğunun yeğncə partiya tüzümünü yaxşı davamlaşdırıb, yaxşı ravajlandırıb, yaxşı mükəmməlləşdirib, partiya sırtdırki ziyalıyla, umumi mülükçilikdən başqa iqlikdiki zatla, yeğn cəmiyyət qatlamıdiki zatla və dini zatlarqa qartılğan siyasi yetəkçilikini küçəyitib, çətəldiki Cunğu Şincanlıq çoğumun qeyrindaşları bilən kəng dairdə ittibaqlaşıb və alaqlaşıb, Şənşini çıngıdış, xəliq qəlbini mücəssəmləş, xəliq qəlbini illətiş, qəlibdaş boluş xizmətini puxta yaxşı işləşi. Siyasi kəngəş xizmət tüzümü mexanizmini takamillaşdırıb, özgəcən demokratiya şəklinin rolunu texmü yaxşı cari qıldırışı. Çoğunqır kəngəşi bəmtürkü boluş, pikrini toluq ifadələş, ortaq tonuşni kən küləmdə mücəssəmləş mexanizmini takamillaşdırıb, demokratik nazarət qılış şəklini mükəmməlləşdirib, cəmiyyət əhvali xəliq rayını əksətdürüş, amma bilən alaqı bağlaş, Xəliq üçün xizmət qılış, mexanizm, qurulışını küçəyitib, partiyanın siyasətlərini təşviq qılğıcı, amının mənbətini qoğduğucu, cəmiyyət inaqlıqını ilgiri sürgücü bolışı. Qoşun qurulışını yanımı küçəyitib, əzalarının asasi gəvdilik rolunu texmü yaxşı cari qıldırıcı. Vilayətlik, oblastlıq, şəhərlik, nahiyəlik, şəhərlik, rayonluq siyasi kəngəşlərinin növət almaşdırışıqı birləşdirib, texmü köp münəvvər ixtisas igisini siyasi kəngəş əzaları qoşunuğa kirgözüb, siyasi kəngəş əzalarını siyasi salahiyyətini qədirləş, siyasi pəzilətini çeynəxdürüş, siyasi ixtidarını aşırış, məsuliyyətini adaqlış qabiliyyətini umum yüzlük küçəydiş. Qəlibni, küşni mücəssəmləş, tədbir bəlgələşgə məsləhət veriş, kəngşiş demokratiyası, dövlətni idar qılışının birinci səb konkret əməliyyətigə anlıq adlı nişqa yetəkliş gərək.
1: Çin Şaocan bunların təkildi. Ərdərcilik partiya komitetləri siyasi kəngəş xizmətik bolğa rəhbərlikni səcəl küçəyitib, siyasi kəngəş rəhbərlik vənsi və qadırlar qoşunu qorulışını küçəyitib, xəliq siyasi kəngəşinin funksiyasını adaqlışını zor kiş bilən qollışı. Alaqdar tarmaqlar siyasi kəngəşinin münasibətlik tərəbləri bilən maslı işini küçəyitib, siyasi kəngəş işlərinin tərəqiyyatı türtkə bolduğan qudrətlik berikmi küç mücəssəmləşi. Her derecelik siyasi kengash partiye grupları yönelişini ilgileş, umumiyyatını başkuruş, ameliyleştirişki kapalet kılıştiki rehberlik rolünü cari kıldırıp, ıslah kılış rohi bilen, katlık ölçem bilen partiyanı başkuruş, partiyanı idare kılıştı çıntırıp, siyasi organ, nemunilik organ kuruluşunu davamlık çonkırlaştırıp, stil durus keypiyat toğru bolgan.

0: чоңқур текшүрүп, акыйкы түзөтүп, типик мисалдардагы ижобий салбий тараптан жакшы пайдаланып, бирни көпкө тадбиқлап, түзүмнү мукаммалдаштырып, саясий натыйжа каршы чатнап кетиш хайышынын үнүмлүк алдын элиш ва түзөтүш. Başlamçılıq bilən işləb əqiqi nəticə yaratıb, öyrəniş tərbiyəsini qanat yaydırışını, iqtisadi, ictimai tərəqqiyyatdakı türlü xidmətlərini yaxşı işləş bilən birləşdirib, məsələlərini islahat çarəsi və yenilik yaradış təfəkkürüdən faydalanıb tədqiq qılıb həll qılıb, növbətdəki və bunundan keyinki bir məzgildəki iqtisad xidmətini həqiqi yaxşı işləş kerak.
1: Stansımız xəbəri Şinjan Uyğur Avtonom Rayonlıq Xalq Hökuməti Axbarat İşxanası 5-ci ayının 9-cu günü çıxdım burun saat 10-da Şinjan Xalq Sarayında 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş, qadamını yaxşı eləş teməsində Şinjan məxsus meydan axbarat elan qılış yığını ötküzüdü. Avtonom Rayonlıq Partiya Komitetinin müavin şujisi, Avtonom Rayonun rəisi Erkin Tunyas, Avtonom Rayonlıq Partiya Komiteti daimi komitetinin əzası, Avtonom Rayonun daimi müavin rəisi Jang Yingchun, Avtonom Rayonlıq Xalq Hökuməti Partiya Qrupsunun əzası, baş katib Wang Kuiren, Avtonom Rayonlıq Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti Partiya Qrupsunun şujisi, müavin müdir Wen Hua, Şinjan Uyğur Avtonom Rayonunun xalq igiliki tərəqqiyyatı bilən ictimai tərəqqiyyatının 15-ci 5 illik yirik plan proqramısını düşəndirişkə, iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat nişani və nöqtəlik vəzifələrini tonuşduruşqa, həm də müxbirlərinin sualıqı cavab verişkə təklif qılınıdı. Axbarat elan qilish yig'ini 5 ayning 9-chi kuni soat 9:50 minut o'tgandan boshlab Xinjiang Sunni Hamroh televiziyasida Guoyan axborot ishxonasining Zhongguo Jakari, Xalq Gazeti, Xinhua agentligi, Zhongguo Axborot Tori, Xinjiang Jakari, Xinjiang Gazeti, Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasi, Tianshan Tori, Anar Bulut, Slushting qatorliq to'rsipilarda bevosita ko'rsatiladi. Vaqtida ko'rishinglarni umid qilamiz.
0: Stansiyamiz xabari Yığın küllərdən bu yan Avtonom rayonunun hər qaysı cəylərdəki bir türküm xəliq durmuşu türləri arq-arqıdan pütüb işqi kirişdürülüb, amının təqəzasıqa ünümlük inqas qaytırılıb, xəliq durmuşu bəxt saadəti küçəydildi. Qobuqsar Moğul Avtonom nahiyasının umumi selinməsi 134 milyon yüəllik cənubi rayonu su bilən təminləşdiri yığında pütüb işqi kirişdürüldü. Bu türdə kündilik bir tərəf qılış iqtidarı 25 min kub metr gələdiyən su tazılaş zavudu qurulub, 8 kənd, ətrət və 3 məhəllini qatladı. Qoşdolğay su zavudunun başlığı Li Qilong su tazılaş zavuduna mənbədən su eliş, yetküzüş, tənşəb təqsimləşdən çoğunqır saplaşdırıqcı bolğan bütün cəriyallıq inçkiləşdürülgən bir tərəf qılış sistemisi bərpa qılınıb, su bilən təminləş sübdi, Su bilən təminləş muqimliqi, su bilən təminləş mülazimət iqtidarını hər tərəfləmi östürüşünün işqa aşqalıqını büldürüb mudaqdırı. Su zavudi törədə beton qoyuş, tindiriş, süzüş qatarlıq ilğar hünər sənət qollanıb, hər bir qədəmini qatdıq və inç qalqılardan ötküzdük. Bu tür işlətişkə kirişdirilgəndən keyin bazardaki ahallarının su işlətişidə besim yetərlik bulmaslıq, su süpti ölçəmgə yetməslik qatarlıq məsələlərini üzül kesil həl qılımız. Yana bazarda turuşluq karxanlarının sanayətdə su işlətiş ehtiyacını qandırıb, suudgər çaqırış arqılıq məbləq cəlib qılınadığan karxanlarının makallışıqə puxta asas salımız. Ağzı olaydır ki, sağlamlıq kütünüş mərkizi 4-cü ayının axırı pütüb işıq giriştirildi. Sağlamlıq kütünüş mərkizdə teyilib geçişinin saxlanış yöləncüki, tosalğısız yol qatarlıq yaşanğanlarqa muvafıqlaşdırıb özgərtilgən əsliyyələr toluq. Yataq içində tosalğısız tazılıq üyü, keç gündüz ısıq su bilən təminləş, bir konubki bilən çağırış sistemizi, televizor, hava dənşügüc, tonlatqı, safa qatarlıq turmuş əsliyyələrinin həmisi təl. Şinlü, Aqsu Mədəniyyət Sayahət Tərəqqiyyat Çəklik Şirkətinin baş müdiri Wang Xin, sağlamlıq kütünüş mərkizdə yaşanğanda kütünüş karvatıdan 700-ni təsis qılış pilalanğalıqı. Davalanış, kütünüş, sağlamlıq birləşdirilgən ticarət əndizisini qollanıb, Ağzı olaydırki 7 nahiyə, 2 şəhər, Bintuan 1-ci şisi, həm Cənubi Şincanki 3 vilayət bir oblastiki yaşanğanlarını əla süpətlik, bixətər, bütün musabılıq davalanış, salam əlikini əsliqi kəltürüş və kütünüş mülazimdə bilən təminliqli boladığalıqı. Bu törnün Cənubi Şinjan rayonadaki davalanış, salam əlikini əsləgə kəldiriş, mədəniyyət cəhətdə köngül eciş, ruhi təsəlli biriş birgəvləşdirilgən, tünci davalanış, sağlamlıq, kütünüş birgəvləşdirilgən, universal gəvdi ikəlikini tonuşdurub mındaqdırı. Yaşanğanlarını hörmətləş əxlaqını əvcaldırıb, xəliq üçün mülazimət qılış ideyəsədə çantırıb, kəsibləşkən ticarət, inchikilashgan mulozamat orqali illiqlik to'lgan sifatlik sog'lomlik kutinish makoni barpo qilamiz. Madaniyat sayohatchilik bilan sog'lomlik kutinishning yuqorilishini cho'nqirlashtirib, mulozamat doirimizni kengaytirib, 3-1 gavdalashgan yashanganda kutinish mulozamat tizimisi barpo qilib, Oqsuning sog'lomlik kutinish ishlarining yuqori sifatlik taraqqiyotiga davlat korxonasining kuchini qo'shamiz. Korli şehrinin Bayınğulun mehmanxanası köçesini özgertiş türü növette ahırlışış basquçığa kirdi. Xalq şarqi yolu bilen Könçi deryasını tutaştırdığan bu konu yolunu qaytadan layihələş, quruluş qılış arqılıq növette qatnaş əsliyə gəldi. Yepyeni tüske kirgen bu köçədə ketiyatqan şəhər əhalisi Wang Sayrongning çehridə təbəssüm cilvələndi. O mındaq dedi. Bu qitim yol nahayti yaxşı yasalğaşqa yol yürüşümüz qolaylaşdı. Həm yollar nahayti pakiz tüske kirdi. Korla şəhər məmuriyyəti qurilişi çəklik məsuliyyət şirkətinin tür direktori Yang Wenjang mehmanxana köçəsini özgərtiş qurilişində bu il 3-cü ayda iş başlanğanlığı. Bunda yer asti turbu torunun dərəcəsini umum yüzük östürüş bilən billə piyadlar yolunu mas qadəmdə əlalaşdırıb, Yağmur suyu, yundu turbu torunu mükemmelleştirip, katnaş mikro aylanışını üzül kesil ravallaştırışının planlanğanlığını bildirip mındaqdırı. Mehmanxana köçesinin uzunluğu 460 metr, əsirki yolunun kengliği 6,3 metr idi. Bu qitimki özgertişte əsirki su çıxırış, yeqilğu gaz, su bilen təminleş qatarlıq konurab ketken turbu liniyelerini umum yüzük yeğenlapla kalmay, yana asasi avtomobil yolunu 9,5 metrga kengaytip, tax yönelişlik yolunu koş yönelişlik avtomobil yolu özgertip, rayon qatna şaraitini tüptün yaxşılırıq.
1: Stansımız xavri. Şinjan 1-ci avqust Polat Tömür Bay Çəklik Şirkəti, Cənubi Şinjan Polat Tömür Bay Çəklik Şirkəti 10 ay sınaq tariqisini işləb çıxırışını başdan keçirgəndən kən, dövlət işidəki kereksiz qazdın yuqri önümlük aylanma paydalanış tonji türədə işləb çıxırış və yürüşüş muqim bolub, türlü görsətkişlər birdək dövlət ölçümügə yetib, ənənəvi sanayətni yeşil tərəqqiyat tipiga özgərtişkə küçlü quvvət qoşuldu. 4-ci ayının 30-ci günü Muxbir Şinjan 1-ci avqust Polat Tömür Bay Çəklik Şirkəti Cənubi Şinjan Polat Tömür Bay Çəklik Şirkətinin Kokspeçi kömür qazdın universal paydalanış işləb çıxırış meydanında girəlişib getgən hünər sənət turbi yollarının tərtiblik oğurlaşdırılğanlıqı. İşləb çıxırış üskünlərinin yuqarı sürətdə aylanıvatqanlıqını gördü. Əslində, köyüb quruq dılıdğan kokspeçi kömür qazı bu yerdə saplaşdırış, metanlaşdırış, çonqır soğutub aydış qatarlıq köptürlük yadroluq iştərtibidən ötüb, tədirci paydalanış qıbılıdğan LNG suyuqlandırılğan təbii qazı qaylandırılıdı. Bauu Pakiz Energiya Çəklik Şirkəti Bay Şöbəsinin baş direktori Macun tonuşdurub mındaq dedi. Umumi selinməmiz 370 milyon yuanğa yetdi. Bunun da yılığı 70 bin tonna etrafıda LNG soyuqlandırılgan təbii qaz işləb çıxırımız. Artıq kokspeci qazdan paydalanıp, ilgar pişbetilgən hünər sənət bilən baylıqı aylandırıp paydalanıp, muhitqı bolğan bulğın işini azaytıplı qalmay, yana cəmiyyətki bəlgilik qımmət yaratqılı boludu. Polat Tömür kokslaş işləb çıxırışı cəriyanındaki qoşumcu məhsulat bolğan kokspeci kömür qazı ilgiri bir tərəp qılış təs bolğan sanayət kereksiz qazı idi. Bugünkü gündə məmləkət boyunca aldınqı qatarda durduğan yuqarı önümlük aylanma paydalanış sistemisinin törtkisi də artıq kokspeci kömür qazını toluq mıqtarda yığılış, yuqarı önümlük aylandırış, həm də kereksiz nərsini göhərgə aylandırış həqiqi işqa aşırıldı. Qacılaş rayonunda baklıq suyuqlandırılğan təbii qaz təyyar məhsulatları avtomobilə qacılınıb sırtqı toşıldı. Bu, sanat işləb çıxırışı, əm buxralar işiltidiğən pakiz yeqilğu sahəsində kən dairdə işiltilidu. Bazar istiqbalı parlaq. Bay nahiyəsi, Kəsblər rayonu İqtisadi Tərəqqiyat və Quruluş Başqırış İdarisi, Statistiki İdarisinin muavin başlıqı Zhang Lingshan ındaq dedi. Təvəllikimizdəki karxallarının 5-ci kömür qazını işiltiş qiyin buluş məsilsini önümlük əl qılıplı qalmay, teximi muhimi sanayət kereksiz qazını baylıq aylandırıb, aylanma şəkildə paydalanış açqışlıq zəncirini ravallaşdırdıq. Bu arqılıq hər ilə təxminən 150 min tonna karbon tört oksidini az qoyub berib, nahiyyəmizdən kömür, kömür ximiyyə sanati, kəsb zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəytişki küçlük törtkə bolub, bağçı rayonini ən-ənivi kömür ximiyyə sanatidin yeşil yuqri önümlü

0: aýlanma zamanyvi käsip sistemisi tipige özgärişini tezlätdik.
1: Stansımız häbiri. Maşyna üskünele elektronluk mähsulatla kaçılanğan Jongo Avropa nöwetçi poýezi tünügün keş saat 9'da Alato tamyjnasyda çegiradan çykyş resmiýeti bijirilip bolgandan keyin Polşanyň Malaşewiçga ýürüp getdi. Bunun bilen bu yıl Alato porta arkalı katnagan Jongo Avropa Uttur Asiya nöwetçi poýezi 3000 qetimden eşip bultyrkydan 19 gün burun bu ötkelden ötdi. Bu yıl kirgenden buyan Alato tamyjnasy tömür yol mal tizimligini birleştiriş, tömür yolda tamyjnadan tez ötküzüş katarlı kulaylık tedbirlerini yolga koyup, akıl tömür yol portu bilen tevellik boyca tamyjnadan tez ötküzüş birleştirilgen endizini kengaytip, nöwetçi poyiz çegradan kirgen aman iltimas kılışını mas kademde tamamlaşını işga jürüp, tamyjnadan ötküzüş halkısını zor derecede addilaştırdı. Yana çoğu yük sandıkını tekşürüş üskünüsü bilen əqli iqtidarlıq çertiyoj tekşürüş sistemisi da maslaşıp məşğulat qılıp, otur hesab bilen poizni tekşürüş ünümünü 70% östürdü. Alato tamyjnasy tekşürüş birinci bölümünün başlıqı Turgunjan Qasım mundaqdırı. Bu yıl kirgenden buyan Alato porta arqılıq künüge otur hesab bilen qatnagan nöwetçi poiz 20 qetimden köp boluş altını saxladı. Bir günde qatnagan nöwetçi poiz köp bolğanda 35 qetimge yetti. Alato vokzali nöwetçi poyizlarını bütün jaryanlyk täşkilläş endizisini her tereplime älalaştırıp, poyizni kütüp eliş, yolga seliş, gruplaş, almaştırıp kaçılaş, ötküzüşten ibaret bütün zencirlik meşgulat ölçümünü inçkileştirip, nöwetçi poyiz katnaş nisbetini bütün küş bilen özdürdi. Nöwetde Alato vokzalidan kündik katnagan Jongo Avropa Uttur Asiya nöwetçi poyizi 24 qetimge yetti. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Texniki Bölümünün Yardımcı İnjineri Jang Bin mundaqdırı. Yüksanlıqa kaçılaş məşğulatının aşkışlıq alqıllarını çın közləb, keçilik məşğulat vaxtıdan toluq paydalanıp, təkşürlədiğən yüksanlıqlarını bəlgilengən təkşürüş rayonuğu uğrullaşdırıb, mal rayonunun uğrullaşdırılışını əlalaşdırıb, tamujnı bilən təşəbbüskarlıq bilən udullayışıb, təkşürüşünün obrot önümünü özdürüb, növətçi poizlarının saxlaş vaxtını qısqartıb, inçkiləşkən məşğulat tədbirlərini yolğa qoyub, portdiki növətçi poizlarının ravan yürüşügə kapalətli qıldıq.
0: Stansımız xəbəri. Ürüm şəhri yaxında sənayət karxanalarının dövlət sırtığı çıxışını udullaşdırış fəaliyyəti ötküzüb, texniki köp yerlik əla sifətlik məhsulatlarının çoğun qədəm bilən dünyavi bazarğa kirgizilişigi küş qoşdu. Udullaşdırış fəaliyyətində 27 pul müamilə aparatı, 30-dan artıq taşqı soda mülazimət karxanası, həm 70 sənayət karxanası bir yerə cəm boldu. Naq meydanda siyasetni təşviq qilish, məhsulat görgəzmi qilish, kengişib kelişim imzalaşdan ibarət 3 çoğ rayon təsis qilindi. Alaqadar tarmaqlar dövlət sırtığı çıxışdiki yölək buluş siyasetini yeşib çöndürsə, taşqı soda karxanları yol iç təcrübələrdən həm bəhərləndi. Sanayət karxanları əla sifətlik məhsulatlarını görgəzmi qildi. Bir qısım karxanlar naq meydanda taşqı soda supsi bilən kelişim imzalab, qol tutuşub, yerlik əla süpətlik məhsulatlarını dövlət sırtığı çıxırış yolunu açdı. Jongo məbliğidiki Chuanghui Xinjiang Rəqəmlik Pantexnik Çəklik Şirketinin baş direktori Yang Zeliang ındaq dedi. Midong rayonu Gançvenfuda nurğun sanayət soda karxansı ba. Bu karxanlar məhsulat və yasaş iqtidarı cəhətdə Uttur Asiya bazırığı intayın mas kilidu. Ticaret setiş cəhətki işlərini aldınqı orunqa qoyub, qanda qılğanda dövlət sırtidik xeridar və zakazıqı erişiş, mənbə zavud və sanat karxanları bir qədər könül bildiğən məsələ. Statistikaqa asaslanğanda, ürümçidiki köləmdən yuqarı 500-dən artıq sanat karxansı işçidə eksport karxanlarının ilgilgən nisbiti 7% kimi yetməydikən. Növətə, Rusiya, Uttur Asiya bazırda ehtiyac küşlük bolğanlıqdan 2025-ci ili Jongo-Rusiya, Jongo-Özbekistan iki tərəflik soda sommisi ayrımalda 228 milyard 100 milyon dollar, 17 milyard 200 milyon dolları yetkən. Məhsulat həm asasi quruluş ehtiyacıdiki yol çox bir qədər çoğun bulub, ürüm çəhərinin zamanıvi sanat sistemisidiki məhsulatlar bu kəmtlikni dəl cayda toluqlıqan. Ürüm şəhri keyingi qadamda diqqətni nöqtəlik sahələrge mərkəzləşdirib, udullaşdırış süpsi qurub, bütün jarayanda karxanlarga yardım berib və yölək bulub, əla sifətlik məhsulatlarının Asiya-Yavropa bazarını etişigi türtki boladı ekan.

0: Ürümçərlik Sanat və Uçurlaşdırış İdarəsinin baş injineri Zhu Wei mündaq dedi. Asaslıqı Ürümçərdiki yerlik sanat karxanlarının dövlət sırtığı çıxışını ilgiri sürüşünün iş aldıdıq. Nurgun sanat karxansı da dövlət sırtığı çıxışını bilməslik, cürət qılalmaslıq, çüvənməslikdə qalətinin məvcud ikəlikini bayqıdıq. Şuna sanat karxanlarını bir qısım bazarlarda, bolub mu dövlət sırtı bazarlarda böz şasılı qılış işənçi, ixtidari və usulığı iqi qılış üçün bu cəhətdə kövrük bərpa qıldıq.
1: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qıldı. Avtonom rayonlik Qızıl Kırist Cemiyetinin 2026 yıllık Qızıl Kırist Mehri Şefkat Yetküzüş Yaptılki faaliyeti bugün Ürümçi Xalqara Çombazar Mənzırı rayonu da resmi başlandı. Faaliyet meydanı da 3 cihette kutkuzuş yardan veriş, 3'ni təqdim qilish bilimler boyunca pənni umumlaştırış, xalis kesel görüş, pidaylar mulazimti qatarlıq yürüyüşlük faaliyetleri ötküzüldü. Qızıl Kırist ciddi işlerine taqabül duruş, kutquzuş boyunca tərbiyyeliş, yetekçilik qilish mərkizinin xizmetçileri, yürek, öpkinin iktidarını əsige keltiriş, CPR toğrusudan çüyenci verib ve ülge görüstüb, nəx meydanda kutquzuş ideyasını kişiler kalbiden çoğunqur uğrun aldırdı. Ürümçi şehri ahalısı Cın Pempen mundaqdırı. Xizmetçiler nəx meydanda yürek, öpkinin iktidarını əsligi keltirişini ögetdi. Ögengen bilimlerimizden paydalınıb, yardımcı muhtaç kişilerge paal yardım kolumuzunu sunup, mikri şapkıtımızını vaxtıda yetküzümüz. İnsanperverlikini qoğda bəmkarlaşıp, alğı ilgirləş bu qitimki paaliyyatının baş temisi qılındı. Bu paaliyyat 5. ayının 13 günü geçe davamlaşıdı. Avtonom rayonlik Qızıl Kırist Cemiyeti Şinjandaki her derecelik Qızıl Kırist Cemiyetleri bilen birleşip, tor sırtıdan nokta tesis kılış, asasi katlamda teşvik kılıp düşendiriş, mekteplerde faaliyet ötküzüş katarlık şekillerde Qızıl Kırist bilimlerini keng teşvik kılıdı. Dehqançılık, çarvıcılık rayonları, çegra müdafiye punktlarına çoğunqur çöküp, davalaş, doğru yetküzüş, halis kesel görüş faaliyetini kanat yaydırıdı. Kəsbi oxtuqçularını yeza, məhəllə qatarlıq sorunlarına berişqa təşkilləb, ciddi işlərqi taqabıl duruş, qutquzuş boyunca tərbiyyələşini, asasi qatlamqa yetküzüşünü ilgiri sürüdü. Həm də yürək, öpkə ixtidarını əsligə gəltiriş, qan toxtutub teyniş qatarlıq, əməli maharətlər boyunca tərbiyyələşini qanat yaydırıdı. 2026 yıllık 8. May İnsanperverlik Amvi Mənbət Künü Mədləq Toplaş Paliyeti birli vaxtda umum yüzük başlanıp, torda pul toplaş, tor sırtıda iyanı yığış, amvi paravallıq bazırı qatarlıqlar mas qədəmdə qanat yaydırılıb, diqqət, Tiyanşanda mihir şəfqət yetküzüb, eğir kesellərgə qəmxorluq qılış. Qərbi qısım kitab üstüli planı. Ciddi kutquzuş planı, ciddi kutquzuş boğçısının ibarat 3 çoğun noktalıq türge mərkəzləşdirilib, cəmiyyət küşleri insanperverlik amavi paravallıq işlerine qatnışqa kən səpərver qılınıb, asan ziyan quşraydıqan kişiler topu üçün məbləq və maddi əşya toplandı. Şincan Qızıl Kırist Fondi Cəmiyyəti Məmuri Bölümünün məsuli Shi Xiaofang mundaqdırı. Keyinki qadamda türlərinin ilgirləş əhvalını cəmiyyətke aşqara eyni qaytmı inkaz qılıb, hər bir yaxşı niyyətini başqalarga namayan qılımız. Yenə türlərini icra qılış və inkaz qaytırışını sicil yaxşı işləb, iyanı pulunu məxsus işlətişke həqiqi kapalətlə qılıb, teximu köp yardımki erişküçülər topuğa cəmiyyətdən kəlgən illiqliqini həqiqi his qıldırımız.
0: Stansımız muhbirləri Xəmit Canin xəbər qılıdı. Merkezi Komite Teşviqat Bölümü Memleketik Ayollar Birleşmesi mesul bulup ötkizgen Nuri Çaşkan isimler 2026 yıllık en güzel ayol küreş kılgıçılarını ilan kılış murasimi Tünögün keşte Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı Merkezi Televiziya İstansı'nın pen mağarıp kanıldı görstildi. Avtonom rayonlik yezigilik mahsulotlari marka qurilishi va ishlab chiqarish setish mulozimat markazining sobiq mudiri Xi Jiaolong 2026 yillik eng güzel ayol kurash qilg'uchi degan nomga rasmiy erishdi. E'lon qilish marosimida mukofotlash so'zida chonqur hissiyotga to'lgan nurg'un kishi uni qizil rangdan tonishga boshlagan. Uning ko'rinishi tortilgan sinning qo'yilish miqdori 600 milliondan eshib, at üstidagi bu ayol hokim to'g'rida olqishlandi. Ammo bu qizil rangning allaqachon tuproqda yildiz tortqanligini biladiganlar oz degan bayonlar bilan Xi Jiaolongning ta'sirli ish izlari aslab o'tilib, ekran orqali minglagan, o'n minglagan ko'rirman chonqir ta'sirotga ega bo'ldi. 2020 yili Xi Jiaolong Mongol Kura nohiyasining muavin hokimi

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خشبرک گلرکی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان خشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Musika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Qanattın ibarat. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarga dolgan, sanat sahnesi programısı orulaştırılgan Sərxil Naqşı Musikalarının sihri küçüdün Sılani huzurlandırış məxsidine mikrofon aldığa təyar boldum. Əmdeki minutlarda bugünkü programımız orulaştırılgan ən güzel küyləni huzurunlağı sunumuz. Mən Riyasatçı Xəmidə Qiyum. Aziz dostlar, aldı bilen könül aramın lağı sonadığınımız Xat yazmayı özün kəlgin namlıq naqşa qini bəhər alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çıxıb edik. Yaxdırpanlıqınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşılanı qarşı alırıq. Mən riyasətçi Həmidə Qıyım. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Abdunum rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının yeni taratqosi Sulu Shiting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qayta anglagili bo'ladi. Radio anglovchi do'stlar, bu qadimki programımızda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Sog'lomlik xabarlari sahifamizda Şinjanning tunji turkumdagi xos dor materiallari tizimligi e'lon qilindi. 51 xil ot, çöp və meyvə dehqan çarvıçılarının kirimini aşırışının yeni yolunu açdı deyən xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli sahibimizdə Otura deyiniz qan azlıq kesili deyən nimə deyə məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə daim qol muzasa, maosni uzun tutqanda barmaqlar qeytib qalsa, qandaq hərəkət qan və quvvətni jallandırıdı deyən məzmun diqqətinladı boludu. Radio anlıqcı dostlar, əmdi diqqətinla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzun 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat birimiz. Ürümçid hava ucuq, temperatura 17-dən 31 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 14-dən 28 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 15-dən 31 Celsiya gradus qıca. Qolcid hava ucuq, temperatura 14-dən 32 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 15-dən 35 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 18-dən 36 Celsiya gradus qıca. Şeyxansada hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 18-dən 35 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 16-dən 34 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 14-dən 33 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 22-dən 39 Celsiya gradus qıca. Qorlada hava ucuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 14-dən 33 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava ucuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 14-dən 31 Celsiya gradus qıca. Atışda hava ucuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 15-dən 32 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava ucuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 16-dən 32 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava ucuq, temperatura 18-dən 31 Celsiya gradus qıca. Ürümçid hava ucuq, temperatura 17-dən 31 Celsiya gradus qıca. Hava rayının məlumat anlattı. Hürmetlik radio anlıqıcıla, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqının lağ rəhmət. Teximi köpməz mullanı yana, Slow Shitting abonacılar terminalını düşürüb anlısınız boludu.

0: ادبیات سنت بیگی به عینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, naqşı musika hayatlıq melodiyası ruhi qanatdan ibaret. Şinjan radyo televiziya stansiyasının güzel melodiyalarga dolgan sanat sahnesi programısı orunlaştırılgan sarxıl naqşı musikalarının sihri küçüdün silani huzurlandırış maqsadida mikrofon aldığa tayar boldum. Əmdiki minutlarda bugünkü programımız orunlaştırılgan en güzel küylani huzurunlağı sunumuz. Mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Qadirli dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Qashqar qızı nomli naqşı bilan başlayırıq. Qinamsa yaqtırbanlığa isələr.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Sənət Səhnəsi programısı boyu canlı çıxıb edik. Yaxdırbanlığının lağı rəhmət.

0: ansımız xəvri. Abdonom rayonlu xəliq hükümeti tünögün çüştün keyin yığın etip, baş şuji Xi Jinping'nin bexatar işlep çıxırış doğrusudaki muhim bayanları ve Hunan Changsha'nın Liuyang şehrideki salyut zavuduru yüzbergen partlaş adısı doğrusudaki muhim yol yorukunun ruhini yetküzdeyi öyendi. Goyen daimi yığınının ruhini izcillaştırdı, əməliyleştirdi. Abdonom rayonluq partiya komitetinin tələbi qəsasən yığınqı məzgildeki nuxtalı xizmətlərini uğurlaştırdı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yığınqı riyasetçilik qildi həm də söz qildi. Yığında bunlar təkidləndi. Vəziyyətke ilmi hüküm qilib, tərəqiyyat işinçini çıngıtıb, bütün məmləkətinin tərəqiyyat vəziyyəti Abdonom rayonunun tərəqiyyat fırsatını eniq görüb, toğra siyasi nəticə qarşını durğuzuş və əməldə körüstüş, öyrəniş tərbiyəsini qanad yaydırışını açqış qilib, yıllıq nişan vəzifəyə çıng qadılıb, köp xil tədbirini tən qullanıb, işqi uğurlaşdırışını, karxananı, bazarını, közlümünü muqimlaşdırıb, ikinci fəsildə vaqtının yerimi ötkəndə vəzifənin yerimini uğurlaşqan bütün küş bilen kapalatlı kılış. Nuxtalıq körsətgüç, nuxtalıq rayon, nuxtalıq kəsiblərini uğurlaşdırışını küçəyitib, ixtisadının yürüşçini teşb ötüş şəklədə təhlil kılışını yanımı küçəyitib, diqqətini turaqlıq mülük selinməsi, sanayət ixtisadi, mədəniyyət, sayahat istimali, taşqi soda import, eksporti qatarlıqlarına mərkəzləşdirib, siyasət arqılıq qüvvət qoşını yanımı küçəyitib, amil kapaltını əməliyiləşdirib, ünümlük selinməni barca çare amallar bilən kengəyitib, istimal pazarını landruş tür qurulışlarını tezətdiş qanun boyunca statistiki qılışda çıngdırıb statistiklik sallıq məlumatını təhlil qılışını küçəyitib yuqur sübətlik statistika arqılıq iqtisad və cəmiyyətin yuqur sübətlik tərəqqiyatına mülazimət qılış gərək. Yığında bunlar təkidləndi. 7-də çıngdırış muhim təlibini əstaydıl əməliyiləşdirib tövən çək təpəkkuri, axırqı çək təpəkkurini puxtu torğuzub, küzətiş, ölçəş, ıqaqlandırışını küçəyitib, çət, yıraq, tağlıq rayon, sayahat mənzırı nöqtisi, zavud, kan, karxana, qatnaş transport qatarlıq nöqtalıq sahələrini çöyrədəb, diqqətini dərya, köl, su amri, yol, kövrük, nefi, təbii qaz, turbu, tori, quruluş, meydani qatarlıq nöqtalıq uğurlarqı mərkəzləşdirib, xəvib xətər yoşurun xəvibini bir-bir təkşürüb tügidiş. Xətərini tügidib, müstəkkəmləşini çonqurlaşdırıb, ciddi əhvalğa taqabıl duruş layihəsini sicil mükəmməlləşdirib, əməli can manveri və dijonilik qılıb vəzifi icra qılışqa təyyar duruşunu küçəyidib, apətdən müdafiələniş, apət ziyinini yeniklətiş, apətdən qutquzuş xizmətini umum yüzük yaxşı işləş. Xəliqni, hayatlıqni həmidən əla bilişdə başdan axır çıngdırıb, mərkəzin bexətər işləb çıxırışını bahalı səyyarə təkşürüşünə, qaytmı inqas qılınğan məsələlərini tüzətişini mühim nöqtə qılıb, birini köpki tədbaqlab, nöqtə arqılıq dairini yetəkləb, tüptün tüzəş ötkilgə ucum qılışını küçəydiş. Cayların təvəllik məsuliyyəti, tarmaqlarının nazarət qılış, başquruş məsuliyyəti və karxanlarının əsasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb, şəkil vazıqını qət'i tosub, məsuliyyət əməliyləşməslik, bexətərlikdə boşluq qilişinin aldın ediş. Qurban heyt, Dönvü bayrami qatarlıq muhim tügüllərgə çıng qadılıb, bexətərlik aldın eliş xizmətini puxta incik tutub, eğir, pəvqulada zor hadisinin qət'i aldın eliş gərək. Yığında bunlar tələb qılındı. Toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körüstüş, öyrəniş tərbiyəsini puxta qanad yaydırıb, daim öyrəniş, daim yenilab duruş, daim özləşdiriş, daim ilgirləşkə sicil küçəb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş ideya asasını həqiqi puxtalaş. Çonqur təkşürü bəqiqi tüzətib, tipik misallardaki icabi, səlbi tərəbdən yaxşı paydalanıb, birini köpki tədbiqləb, tüzümünü mükəmməlləşdirib, siyasi nəticə qarşı çətnəb getiş xayişinin ünümlük aldın eliş və tüzətiş. Başlamçılıq bilən işləb əqiqi nəticə yaradıb, öyrəniş tərbiyəsini qanat yaydırışını, iqtisadi, ictimai tərəqqiyyatdakı türlü xizmətlərini yaxşı işləş bilən birləşdirib, məsələlərini islahat çarısı və yenilik yaradış təfəkkürüdən faydalanıb tədqiq qılıb, həll qılıb, növbətdəki və bundan keyinki bir məzgildəki iqtisad xizmətini həqiqi yaxşı işləş gərək.
1: Stansımız xəbəri Şinjan Uyğur Avtonom rayonlıq xalq hükümeti axbarat işxanası 5-ci ayının 9-cı günü çıxdan burun saat 10-da Şinjan xalq sarayında 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qadamını yaxşı eləş temasında Şinjan məxsus meydan axbarat elan qılış yığını ötküzüdü. Avtonom rayonlıq partiya komitetinin muavin şujisi Avtonom

0: yolunu masqadamda əlalaşdırıb. Yamğur suyu, yundu turbu torunu mükemmelleştirip, katnaş mikro aylanışını üzül kesil ravallaştırışının planlanğalıqını büldürüp mundaqdırı. Mehmanxana koçısının uzunluğu 460 metr, əsirki yolunun kengliği 6,3 metr idi. Bu qetimki özgərtişdə əsirki su çıxırış, yeqılğu qaz, su bilən təminləş qatarlıq konurab ketken turbi liniyalarını umum yüzlük yeğenlaplı qalmay, yana asasi avtomobil yolunu 9,5 metrğa kengaytip, tax yönelişlik yolunu koş yönelişlik avtomobil yolu özgərtip, rayon qatna şaraitini tüptün yaxşılırıq.
1: Stansımız xəvri. Şinjang 1 avgust Polat Tömür Bay Çeklik Şirketi, Janubi Şinjang Polat Tömür Bay Çeklik Şirketi 10 ay sınaq tariqsiri işləb çıxırışını başdan keçirgəndən kin, dövlət işiriki kereksiz qazdın yuqri önümlik aylanma paydalanış tonji türədə işləb çıxırış və yürüşüş muqim bolub, türlü körsətkişlər birdək dövlət ölçümüge yetib, ənənivi sanayetini yeşil tərəqiyyat tipiqi özgərçikə küşlü quvvət qoşıldı. 4 ayının 30 günü Boğbir Şinjan 1 avgust Polat Tömür Bay Çeklik Şirketi, Janubi Şinjan Polat Tömür Bay Çeklik Şirketi'nin kokspeçi kömür gazdın universal paydalanış işlep çıkırış meydanında girelişip ketken üner sənət turbi yollarının tertiplik uğurlaştırılgalıqı. İşlep çıkırış üsküllerinin yukarı süratte ayılını otkallıqını gördü. Aslında köyüp kuruq dılıdgan kokspeçi kömür gazi bu yerde saplaştırış, metanlaştırış, çoğunkır soğutup ayrış qatarlıq köptürlük yadroluk iştertipidin ötüp, tədirci paydalanış qıbılıdgan LNG suyuqlandırılgan təbi gazıqa aylandırılıdı. Bauu Pakiz Energiya Çeklik Şirketi Bay Şöbüsünün baş direktori Macun tonuşturup mındaqdırı. Umumi selinmemiz 370 milyon yuengi yetti. Bunun da yılığı 70 bin tonna etrafıda LNG soyuqlandırılgan təbi gaz işləp çıxırımız. Artıq kokspeci gazdan paydalanıp, ilgar pişbitilgən öner sənət bilən baylıqı aylandırıp paydalanıp, muhitqı bolğan bulğın işini azaytıplı kalmay, yana cəmiyyətki bəlgilik qımmət yaratqılı boludu. Polat Tömür kokslaş işləp çıxırışı cəriyanındaki qoşumcu məhsulat bolğan kokspeci kömür gazi ilgiri bir tərəp kiliş təs bolğan sanayet kereksiz gazı idi. Bugünkü gündə məmliket boyuca aldıngı qatarda turduğan yuqri önümlik aylanma paydalanış sistemisinin türtkisi de artıq kokspeci kömür gazini toluq mıqtardı yığvilish. Yuqri önümlik aylandırış həm də kereksiz nərsini göhərgə aylandırış həqiqi işqa şuruldi. Qacılaş rayonunda baklıq suyuqlandırılgan təbii qaz təyyar məhsulatları avtomobilgə qacılınıb sırtqı toşıldı. Bu, sanat işləb çıxırışı, əm puxralar işildidigan pakız yeqilğu sahəsirə kən dairdi işildilidu. Bazar istiqbalı parlaq. Bay nahiyəsi, Kəsblər rayonu İqtisadi Tərəqiyyat və Quruluş Başqırış İdarisi, Statistiki İdarisinin muavin başlıqı Zhang Lingshan ındaq dedi. Təvəlikimizdeki karxallarının 5-ci kömür qazını işiltiş qiyin buluş məsilsini önümlük əl qılıplı qalmay, texımı muhimi sanayet kereksiz qazını baylı qaylandırıb, aylanma şəkildə paydalanış açqışlıq zəncirini ravallaşdırdıq. Bu arqılıq hər ilə təxminən 150 min tonna karbon töt oksidini az qoyub berib, nahiyyəmizdən kömür, kömür ximiyə sanati, kəsb zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəyçişki küşlük törtkə bolub, Bağçı rayonini ən-ənivi kömür ximiyə sanatidin yeşil, yuqri önümlük, aylanma, zamanivi kəsb sistemisi tipiqi özgərçini tezlətdik.
0: Stansımız xəvri. Maşına üskünülə, elektrolluq məhsulatla qaçılanğan Congo Avropa növətçi poyezi, tünəgün keç saat 9-da Alato Tamijnısıda çeqradın çıxış rəsmiyyəti bicirilib bolğandan keyin Polşanın Malaşviçqa yürüb gətdi. Bunun bilən bu yıl Alato Porta arqılı qatnağan Congo Avropa Uttur Asiya növətçi poyezi 3000 qetimdən eşib, bultırqıdın 19 gün burun bu ötkəldən ötdi. Bu yıl kirgendim uyan Alatau tamijnisi tömür yol mal tizimlikini birleştiriş, tömür yolda tamijnidin tez ötküzüş qatarlı kolaylıq tedbirlerini yolga koyup, akıl tömür yol portu bilen təvəllik boyca tamijnidin tez ötküzüş birleştirilgen əndizini keng aytıp, növetçi poyiz çeqradın kirgen aman iltimas kılışını mas qadamda tamamlaşını işğa jürüp, tamijnidin ötküzüş halkısını zor derecede adilaştırdı. Yana çoğu yük sandıqını təkşürüş üskünüsü bilən əqli iqtidarlıq çertiyoj təkşürüş sistemisada maslaşıb məşğulat qılıb, otur hesab bilən poizni təkşürüş ünümünü 70% östürdü. Alatau tamirnisi tekşürüş

0: نۆۋەتچى پويىزى 24 قېتىمغا يەتتى. جۇڭگو تۆمۈر يولى ئۈرۈمچى ئىدارىسى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى تېخنىكا بۆلۈمىنىڭ ياردەمچى ئىنژېنېرى جاڭ بىن مۇنداق دېدى. يۈكسانلىقىغا قاچىلاش مەشغۇلاتىنىڭ ئاچقۇچلۇق ھالقىلىرىنى چىڭ كۆزلەپ، كېچىلىك مەشغۇلات ۋاقتىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، تەكشۈرۈلىدىغان يۈكسانلىقلىرىنى بەلگىلەنگەن تەكشۈرۈش رايونىغا ئورۇنلاشتۇرۇپ، مال رايونىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشىنى ئەلالاشتۇرۇپ، تاموژنى بىلەن تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇدىللىشىپ، تەكشۈرۈشنىڭ ئوبوروت ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، نۆۋەتچى پويىزلارنىڭ ساقلاش ۋاقتىنى قىسقارتىپ، ئىنچىكىلەشكەن مەشغۇلات تەدبىرلىرىنى يولغا قويۇپ، پورتتىكى نۆۋەتچى پويىزلارنىڭ راۋان يۈرۈشىگە كاپالەتلىك قىلدۇق.
1: Stansımız xəbəri. Ürüm şəhri yaxında sənayət karxanalarının dövlət sırtığı çıxışını udullaşdırış fəaliyyəti ötküzüb, texmi köp yerlik əla sifətlik məhsulatlarının çoğun qədəm bilən dünyavi bazarıqı kirgüzülüşüge küş qoşdi. Udullaşdırış fəaliyyəti də 27-də pul muamilə aparati, 30-dən artıq taşqı soda mülazimət karxansi, əm 70 sənayət karxansi bir yerge cəm boldi. Naq meydanda siyasətni təşviq qilish, məhsulat görgəzmə qilish, kengişib kelişim imzalaşdın ibarət 3 çoğun rayon təsis qilindi. Alaqdar tarmaqlar dövlət sırtığı çıxışdiki yölək buluş siyasətini yeşib çüəndürsə, taşq soğudu karxalları yol iç təcrübələrdən həm bəhərləndi. Sanayət karxalları əla sübətlik məhsulatlarını görgəzmə qildi. Bir qısım karxallar naq meydanda taşq soda supsi bilən kelişim imzalab, qol tutuşub, yerlik əla süpətlik məhsulatlarını dövlət sırtığı çıxırış yolunu açdı. Jongo məbliğidiki Chuanghui Xinjiang rəqəmlik pantexnik çəklik şirkətinin baş direktori Yang Zeliang mündaq dedi. Midong rayoni Ganchuanfuda nurğun sanayət soda karxansı bar. Bu karxallar məhsulat və yasaş iqtidarı cəhətdə Otrasiya bazırığı intayın maskilidir. Ticaret setiş cəhətki işlərini aldınqı orınqı qoyub, qanda qılğanda dövlət sırtidik xeridar və zakazıqı erişiş, mənbə zavud və sanat karxalları bir qədər köngül bildiğən məsələ. Statistikaqa asaslanqanda, ürümçidiki köləmdən yuqarı 500-dən artıq sanat karxansı işçidə eksport karxallarının ilgilgən nesbiti 7% kimi yetməydikən. Növətə, Rusiya, Otrasiya bazırda ehtiyac küşlük bolğalıqdın 2025-ci ili Jongo-Rusiya, Jongo-Özbekistan iki tərəflik soğudu somnisi ayrımalda 228 milyard 100 milyon dollar, 17 milyard 200 milyon dollarıqı yetkən. Məhsulat həm asasi kuruluş ehtiyacıdiki yol çox bir qədər çoğun bulub, ürüm çəhərinin zamanıvi sanat sistemisidiki məhsulatlar bu kəmtlikini dəl cayda toluqlıqan. Ürüm şəhri kəng qədəmdə diqqətli nöqtəlik sahələrə mərkəzləşdirib, udullaşdırış supsa qurub, bütün jarayonda karxanalara yardım verib və yoləq bulub, əla sifətlik məhsulatlarının Asiya, Avropa bazarını etişigi türtkə bolur digan. Ürüm şəhərlik sənət və uçurlaşdırış idarəsinin baş injineri Zhu Wei mündaq dedi. Asaslıqı ürüm şəhərdəki yerlik sənət karxanalarının dövlət sırtığı çıxışını ilgiri sürüşünü niş aldıq. Nurgun sanat karxansıda dövlət sırtığı çıxışını bilməslik, cürət qılalmaslıq, çüyənməslikdə qalətinin məvcud ikəllikini bayqıdıq. Şuna sanat karxallarını bir qısım bazarlarda, bolubmu dövlət sırtı bazarlarda böz şasıl qılış işənçi ixtidar
0: qılıdı. Avtonom rayonlik Qızıl Kırist Cəmiyyətinin 2026-cı yıllıq Qızıl Kırist Mehri Şəfqət Yetküzüş Əbdilki qılıdı. Avtonom rayonlik Qızıl Kırist Cəmiyyətinin 2026-cı yıllıq Qızıl Kırist Mehri Şəfqət Yetküzüş Əbdilki fəaliyyəti bugün Ürümçi Xalqara Çoğun Bazar Mənzırı rayonunda rəsmi başlandı. Fəaliyyət meydanında üç cəhətdə qutquzuş, yardım veriş, üçni təqdim qilish bilimlər boyunca fənni umumlaşdırış, xalis kesel görüş, pidaylar mülazimti qatarlıq yürüşlük fəaliyyətləri ötküzüldü. Qızıl Kırist ciddi işlarga taqabül duruş, qutquzuş boyunca tərbiyələş, yetekçilik qiliş mərkizinin xizmətçiləri, yürək, ökkünün ixtidarını əsigə kəltürüş, CPR toğrusudan çüyənci berib və ülge görüstüb, nəx meydanda qutquzuş ideyasını kişilər qalbidən çoğunqır uğrun aldırdı. Ürümçi şəhri ahalısı Cın Pəmpən mundaqdırı. Xizmətçilər nəx meydanda yürək ökkünün ixtidarını əsligə kəltürüşünü öyrətdi. Öyrəngən bilimlərimizdən faydalanıb, yardımgə muhtaç kişilərə faal yardım qolumuzu sunub, mehri şəfqətimizi vaxtıda yetkizimiz. İnsanpərvərlikni qoğdab, həmkarlaşıb, alğı ilgirləş, bu qitimqi fəaliyyətinin baş teması qılındı. Bu fəaliyyət 5-ci ayın 10-cu günü gecə davamlaşıdı. Avtonom rayonlik Qizil Kiris jamiyati Shinjangdagi har darajali Qizil Kiris jamiyatlari bilan birlashib, to'r sirtidan nuqta

0: onun kalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni soyiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim. Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda olam bo'shliqidan kelgan mehmonning Xotanning qumliq sho'rliq yerida yiltiz tortqonligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yuksilayotgan Shinjang sahifamizda davlatimizda ishlangan tunji yurish polipropilenlik siqib donchilashtirish mashina guruhining maytag nefit ximiya sanoatida sinab qilinib muvaffaqiyatlik bo'lganligini tanishtiramiz. Yarqin ism sahifamizda Mong'ul milliti kashtichilikini jonlantirgan 90-yillarda tug'ilgan Erdin Chechik bilan tanishamiz. Programımız yana Shinjang Radio Televiziya stansiyasının yeni taratqu Solution abonechilar terminalida mas qadamda anglatılırdı. Hem de her vaqt ilgiriki programmalarni anglagıla boladı.
0: Shinjangdaki yangiliklar.
1: Bu yil Qizil Armiya uzun safar g'alabasining 90 yilligi. Shinjang Qizil Armiya uzun safar g'alabasining 90 yilligi xotirlash yangi davrdagi uzun safar yo'lida yaxshi meng'ish asosiy tema qilingan peshqadam askarlar tashviqot amaliyot faoliyatini qanot yoydirdi. Bu qitimqi faoliyatni Atunum Raylıq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Atunum Raylıq Marib Nazareti, Atunum Raylıq Hərbiylikdən Çekingenlər İşleri Nazareti məsul bulup uyuşturgan bulup, Atunum Raylıq Hərbiylikdən Çekingenlər İşleri Nazareti alaqadar faaliyetlerini təşkilləb yolu qoyuşqı məsul buludu. Faaliyette pidailer mulazimetini birleşme ilgiri sürüş ilgiri sürülüp, merkezi hizmet çördülüp, dikkatini amma aldıravatkan, qiynılavatkan, gəm qılavatkan, arzu qılavatkan işlağı merkezleştirip, mühim tügüllerde hərbiylikdən çekingen pidailerini təşkilləb, asası katlamda hal suraş, qiyinçliği barlağı yardım biriş yüleş, partiyanın siyaset nəzəriyyəlerini təşviq qiliş, umumlaşdırış, leyfindin ögünüş pidaila mulazmeti, dikkallağı yardım verip yeşillik bərpa qiliş, aldamçılığı karıştırış təşviqati, siyasetini her bir lagırığı kirgüzüş qatarlıq faaliyetle kanat yaydırılırdı. Faaliyetin başlanış murasimi 6. ayının 5'de Ürümçi şehirde ötküzülüldü. Naq meydanda 5-ci növbətlik Shinjang boyunca hərbiylikdən çekingen ən güzel hərbilərinin ilğar iş izləri ilan qılınırdı. Murasim axırlaşqandan kən Atunum Raylıq peşqədəm əskərlər təşviqat öməki Xotan vilayəti, Aqsu vilayəti, Sanji Xuyzu Atunum oblasti, Qumul şəhəri qatarlıq caylağı berib təşviq qılıb düşəndirdi, həm də Gansunun Xuynin nahiyəsigə berib Qızıl tədqiqat öginiş faaliyetini qanat yaydırdı. Asasi qatlam əməliyyətin ötküzüş xalqısı da ağzaki tarix bayan qılış, Qızıl konu boyum və kino televiziya, sürət materyal körgəzmisi, AI mənzirisi arqılıq küç qoşuş qatarlıq şəkillə arqılıq Qızıl Armiya hikayesini sözləş, Qızıl Armiya naxşısını eytiş, Qızıl Armiya izbasarlardan boluş, peşqədəm əskərlə təşviq qılıb düşəndiriş və hərbiylikdən çəkingən hərbiylə pidailə mulazmət markısı yaratış boyca ülgü körüstüş politik qanat yaydırılırdı. Peşqədəm əskərlərinin 6-gə kiriş, 6-nı sözləş təşviqatını məktəblərə kirgüzüş ünümünü çoğunqırlaşdırış asası da kənd məhəllə, hərbi lagır, çıqıran müdafiə, karxana, organ, qızıl tərbiyə sorunlarına kirib təşviq qilişini ilgiri sürüb, qızıl hikayeləni etiz eriq başlarına, hərbi lagırına işləb çıxırışının birinci sebəbi yüzləndirdi. Pidailə

0: لازمیتی کورسلوخ مسلط قرلشگ ماس قدم دکچپ. اورنچی پیش قدم اسکهرل تشویق کلیب چندروش قطارلوخ خاص کورسلوخ مسلطلانی سجل جلالان دورب. بر جایدا بر کورسلوخ مسلط. بر نهایدا بر علاهیلیک بولش قرلش نی یزیکسیز ایلگری سرب. آرمیا بایرمی و تولوک اوترا عالی مکتب اینتانی پسلی. Okuş başlaş pesli, sayahatçilikning avat mezgelini nuqtuluk çördep, ikkini himayi kılıçını ortak berpa kılıç, mihir şefkat yetküzüş boyca imtihanı melek biriş. Okuş başlığandaki tuncu ders, merni sayahat kılıç katarlık pida ile mulazimetini kanat yaydırdı. Bu kıtımkı paliyette tıp arkalık yetekleş ve yenilik yartış arkalık kuvvet koşuştun ibaret koş yönelişli küçeş noktalık kanıt yaydırılıp, bir taraftan münevverlerine tallaş pahaliyeti de işbarısı gevdilik bolgan herbilikten çekingen münevver herbiyle çoğunkur kezilip, münevver teşvikatçıla tallap körüstülüp, memleketlik pişkedem eskerle teşvikat ömükeki tallanıp, memleket boyunca pida ile mulazimetedeki tüt yüz İlgar tıplarını bahalaşka tavsiye kılınıldı. Yani bir taraftan uzun sefer temisindeki kızıl tiyatrlarını icat kılışka ilham verip vakit boşluk diyalogi. Bizden uzun seferimiz, uzun sefer tarihi bilimleri kartun dersi, tesirlik peyt, kalbimdeki kızıl armiye cantisi katarlık tor eserleri oturgu çıkarılıp ammı yaktırılan şekilde uzun sefer hikayesini yaxşı sözləydi. Birinci pəsildə Şinyanın tez yetküzüş həsb kirimi cəmi 2 milyard 10 milyon yen orundulub, bu tırqı oxşaş məzgildəkidin 10.9% aşqan. Tez yetküzüş həsb kirimi və kəsb miqdarda birdək yaxşı işiş vəziyyəti namayən bolğan. Birinci pəsildə Şinjan poçtı kəsbinin kəsb kirimi cəmi 2 milyard 880 milyon yen orundulub, bu tırqı oxşaş məzgildəkinin 10.4% aşqan. Poçtıdın əvətiş yetküzüş kəsb miqtarı cəmi 272 milyon 812 min parça orundulub, bu tırqı oxşaş məzgildəkinin 13.4% aşqan. Bunun işçi de tez yetküzüş kəsbinin işi sürəti kəsb otturçı səviyyəsinin körünərlik yuqarı bulub, kəsb kırımı aşqandan başqa tez yetküzüş kəsb miqdarının işiş dərdisi körünərlik bulub, cəmi 152 milyon 496 min parça orunulub, bu tırqı oxşaş məzgildəkinin 26.9% aşqan. Kəsbdə puxtı başlanış işqə aşırılıb, Şinjan tez yetküzüş bazarının istimal yoşurun küçü və cüş urup ravajlanış hayati küçü namayan qılınğan. Tez yetküzüş kəsb türüdün qarğanda, birinci pəsildə orundalğan şəhər içi tez yetküzüş kəsb miqdarı cəmi 26 milyon 496 min parçı bolub, bu tırqı oxşaş məzgildəkidin 22.7% aşqan. Orundalgan başqa jayğa tez yetküzüş kəsb miqdarı cəmi 125 milyon 362 min parça bolub, bu tırqı oxşaş məzgildəkidin 27.7% aşqan. Orundalgan xalqara Şangang, Aumin, Tayvan tez yetküzüş kəsb miqdarı cəmi 638 min parça bolub, bu tırqı oxşaş məzgildəkidin 43.4% aşqan. Türlük kəsblədi birdək oxşaş bulmağan dərəcdə eşiş görülgən. Başqı cayğı tez yetküzüş kəsbi yanına yetəkçi orunda turğan. Xalqara tez yetküzüş kəsbidə bir qədər zor üsüş boşluğu bar bulub, sırtqı yüzləngən küşlük əvətiş yetküzüş yoşurun küçü namayan qılınğan. Vilayət, oblast, şəhərlərinin tez yetküzüş kəsb əhvalı boyunca təhlil qılğanda, tez yetküzüş kəsb miqdarı cəhətdə Ürümçi, Xotən, Aqsu, Şinjan boyunca aldınqı 3 orunda turğan. Bunun içi də Ürümçinin tez yetküzüş kəsb miqdarı 94 milyon 33 min 800 parçığı yetib, kirimi 1 milyard yuandın eşib, Şinjan boyunca aldınqı orunda turğan. Turpan, Qashqar, Bortla oblastının kəsb miqdarının eşi sürəti Şinjan boyunca aldınqı 3 orunda turub, eşi sürəti birdək 40%-ın aşqan. Tez yetküzüş kəsb kirimi cəhətdə Ürümçi, İli, Kaşgar, Şinjan boyunca aldıngı 3 orunda turgan. Kumul, Turpan, Kaşgar'nın eşi süreti Şinjan boyunca aldıngı 3 orunda turup, Bultırkı okşaş mezgeldekinin 26.42%, 19.79%, 17.74% aşkan. Nurgun cayda tez yetküzüş bazarının hayati küçü sıcıl urgutulup, eşya obırtı toru bilen kaplaş asasi katlamı karab üzlüksüz uzartılıp, yezi igilik mesulatlarının kentin çıkıp şehirge kırgızılışı ve şehir yezi istimalının derecesinin özsüge ünümlük küç koşkan.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pehri. Siz 56 milletnin ailesi. Rengar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramısını anlaşıqlarına qarşı alımız. Mən riyasətçi Roşan Güleyman. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şidin Abunçılar Terminalıda masqədəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlaqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki proqramımızda mündaq məzmunlardan anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə 5-ci aydan başlayıb Şinjandakı Sauda Saray, Aşxana, Ammevi Hacatxana qatarlıqlarda kesəllik tarqıtıdığan canlıqlarının aldını eliş tizginləş qanat yaydırılıdı. 2026-cı yıllıq Çangjovun